Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high. Radixu irratia zentzuten.

0: Grazie, buonasera.
1: Erosemat, toleta apurtu,
2: entzun fly,
1: alkahuetak,
2: vinilo artin,
1: terranobako salau,
2: critical blues,
1: time to roots,
2: loritu,
1: azken moikanoa,
2: bon vivant,
1: mir,
3: rejuratia, dios, slow for me.
4: Radio Irratia zentzuten.

0: Zas entzuten Radixo Irratia, 105.5.
1: Radixo Irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixo.info.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zuzen radio irratia, 105.5.
4: Hey, like some old piece of rag.

0: Zuzen radio irratia 105.5.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin radio erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 edo radio.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini radio erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, zeizat dan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe janedanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrenari, hogeita garrenari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotzoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik 30 urte baino gehiago daruet viajeek egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esate zena la parte sabia de los incas, esate zen hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizuki dugun Ameriketan egiten dugune. Eta bueno, gehiena esate zen janarizen buruz, bueno, oxigenazioa, hidratazioa eta likadura. Ikasten, alkarragaz egote getxen, eta gehizena, pa gehizete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai, zeto Malasia, Indize, eta gero azkeneko honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk zarrena izan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, ba, iguale oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte biziten ziren untatarrak.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre medizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen iztamaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karriken bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zergaitxeko ne personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizien praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gekogu energi bet, da energize da argize da. Argize gu gara zeres de luz ezaten dana. Eta orduen, enbidegune da guk argize hartun, asko, eta buru egar biuki. Konflitu egeuaz ez euki, emozio toksikorik ezpine eukitzen. Eta gero, euren elikadura izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura gehizena hori setezan.
0: Gordine, zikue eta bai, da zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Uh-huh. Fermenta hoek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana, ja, holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor uh-huh. sartu zen horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oindar la berrogeta marurte arte.
1: Geizia bizengo da, iguel, berrogeta marurte dut, iguel, edo geizia bizengo da. Zirela,
0: eunda berrogei urte gaino, eta eunda goi bataz beste, hori esan dozun eindar la berrogeta marurte arte.
1: Geizia, geizia bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Ba, horre sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pineukitzen nien nora urtenik, eta orduan ez pineukitzen eskotxerik, ez zerrez pineukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Itxe, mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi isori dago. Geixenak isori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu esebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen dalako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarrizen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, elikadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeure
0: esaten dauen... Alde batetik, barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago ba. Mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi di moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeri ze. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratago egiten dose euren etzien ganietan, euren ekitzen dose bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dose deshidratetan. Uh-huh. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago, eta deshidrate bitzen dago, bai gordini jateko. Uh-huh. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dugu. Uh-huh. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Uh-huh. Animali buztizek elikatu itzen die. Hidratatu itzen die, eta oxigenatu itzen die. Uh-huh. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiburuek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerreta madagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Hmm. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe madosun zurten, eun graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogi mineral, eun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Hmm. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientipe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxe dukulako, eta goze pilo badeko guze, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, gu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran galdu iten dau propietateak eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gure oso, ez da?
1: Ze guk jangoak ez bizirik, guk erdize do irugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da oxigenu da importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu,
0: Horretaz itxe dinko dago purbe geroago, bai, alenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta, bai, haurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak, ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori, kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozuez edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parte etzen duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Ja, kemina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasun libri da. Importanti da hori esatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen ume umetatik ukidoten hori gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzero zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz. Txamana esaten da nien, petzen du jenti idala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, berak gudeulekuen, eta txamanismo da. Sanación de la parte energética y de la parte física. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bete sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe gengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universitatien, euneko laro gehi, neskatie. Emakumitia, medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izate zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitzen transmitu dut egitzen. Dau pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, esango, galpi el txaman, pukalpaku, Peruko oiana bateko, dare galpik esaten dut eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, ah. Txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten dut, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten dut, porque nik bost emakumeuk itezet zien. Da boke, bost emakumeuk transmitidu zien, eure jakitzuriz buztizia. Da nik horre ditzinaz benetako. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espineuki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitidute. Nik horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nire usan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin eskue, ba, pilo bat transmititu eskue. Da gero zer izatena, amautak, esantena hori gudote, ze, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espineuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiosu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri guztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri ze, bai gizonan alderdezi, da bai emakumin alderdezik egu izeten, bizek izetezik, horre jirie, amautaz ez sacerdotizaz, diorrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitzena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen ba, portetan otzuen hori alderdizien ni dakitzena. Eta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Bera, san egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, ortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen duen guzti, eta da bide bat ez eurekaz bizi, eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta puf, nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoien txoza baten barruen, basausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gigote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai, badauz, bai. Egin dauenak, eta baina, ez da horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso degoi galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitida, Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oina sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie da lez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao, jente pillo
0: bat. Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai frantzitsi, bai ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zer solako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik, aldera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu iguzu solako batzu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketia metik oso zaila da. Baina, bat, asunak mundu guzik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu. Dekoz, kriston propidari dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin atzek azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik oztien itxen dagoen, pika itxen dagoen.
0: Ba, horre pika eta oskune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, bari ba, kendu.
0: Zuri horre gozu, ez dotxo zer egiten
1: zuri azure. Zer, enzalaban, itxen duzu.
0: Orduan, garbitu kendu hori horrek zistatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu.
1: Horri egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, osea, que parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien ostoak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo magnesio batekaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute eda.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten, asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, irikin, galdu
0: irikin
1: itxen
0: duzu,
1: hori hobetu, hori nik izan duzu moduen batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dana, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek, horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztu?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartundala, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, ortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino gehize bale dauena da nobera kartuteko.
0: Nobera kartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo bai. Badauz, bai. Horrek, eta azeri guztien zanot, eta diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emonizizkun ituzen batu infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai,
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apure gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egiten dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egiten duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitzuten irien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kaka buztize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz merki, gaza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dago mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Beste, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egin dugu osmosis egin dugu. Egin dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen egin dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat egin gauz, ja garbiketan bat egin gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egin dagoenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egin dugu, garbiketik egin dugu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri
1: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de caballo, esan tena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behar da.
1: Diente de leon, dau janten, hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkar behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen alegin ezen bidegune da, zelurosi ikendu, eta beran argile dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxek gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
0: Argizio hor dago.
1: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan. Nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltsiken.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Szervatjena siera Iszan lékjöri.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdikurudeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garenean beha argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da, gu da oreka. Orekatu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengor lezen Amerika, izengor zen.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emon da. Aitxe eguzkik argirik ezpalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza da hori...
1: Apus,
2: egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Egin, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin dana, eurek dana deko, ye, bizirie dana dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jandu dugu. Gure janari txikero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narrainik jaten dena, barrainik jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dena, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxik nik uste dut uniko animaliz munduen, beran janari ze kutsatuten dauna, da beran edadi ze kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina askoz argiagoak inteligente odara.
2: Ez gara,
1: sinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hemen gelditxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat dekogu. Beti dekogu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetan hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxekara. Ez da, tia, ez da, usareke koku ez omorruek azten di jaten, eta janen gotuzkoa.

0: Zikurtzen dut, nik hamen ziklo bat da duet, engot hamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen.
1: Eurek, eriotzan bilurrik ez.
0: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditze ziren. Eus, gure ziklo pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
0: Bera, bera, bera, eurek, eurek itxe bien, euren buru eta lopanteta ziren, porque eurek ia zarrak izete ziren, izin segidute bien karretan atzi, izin juen izete bien, eta bueno, eurek lopanteta ziren. Zer gaitxe, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izo goiana batera, zenoa batera baso izan, eta badeusen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doi ez,
1: aberradan,
0: eta are gehiago daue, geixori dauena, eta sarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Sarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
0: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure burua enkontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
0: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
0: Eta... Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
0: Gatxa, saia, bai. Itxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
0: Zelula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante saia da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxie.
0: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
0: Karramarru bada, bai. Karramarru ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ezpakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek eda txarra dekogune, kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH-ku, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitzi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren norbaitegan eta aztertun edo CPH deko da.
0: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
0: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan dozuz, 10-15 euro...
0: Lehenengo txixez, Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
0: Lehenengo ez, lehenengo emongotzu, azidu emongotzu zaren jokak. Bigarrena da irugarren ezen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
0: Ez da guardure.
1: Ez da gordure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
0: Bai. Zer lehenengo gariñeko eguneko azidu gemongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10 euro, 15 euro, pH metro.

0: Hori amarrama euro, bale, edo, ba, edo nunez, internete bitxartezeko, amarrama boste euro bazdekozu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko duzu, zemateko zun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez isepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenu ez ezerbez. Izin dugu ebizi hor. Ez da euren tokixe. Hor ez dugu ebizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nauen, ze ondo nauen. Azidza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik hasiko die, gehitzuten, ba, bakteriz e virusik eta hasiko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin dugu defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, aziz pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunet, ie. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzuten baten atakitzen duzko. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi izaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin dugu zuen, derrigor bizi bide gure gaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea holdu pilo bat.
0: Claro, guri piltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
0: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak, izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zelulak kanzerigenoa, bidugu ze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzen ezalkarragaz, gu toziko sartu guen bizik itxin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotegu. Toziko sartu guen duen bizak hil. Gureak eta kanzerigenoak.
0: Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
0: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak, eta zelula kanzerigenoa dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
0: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizirea posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizteu bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenatan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso zorrotza. Oso, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez,
0: ez da. Zer frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, biztu itxen dira, posik, hartu, ari hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin darriko
1: ez izateko. Ez atateko, limoia be...
0: Limoia alkalinu da, ez dago azukera.
1: Limoiek
0: eta
1: aranja badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategu nien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez daru azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, ie, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
0: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat, horregaz kontuz, gire. Zemin bizizikonak horregaz, horrego zatzen,
1: matza eta.
0: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun.
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
0: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri, ze bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Zakarina kimiko bada. Zakarina, du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
0: Urun osokoe, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu janbierbaek ez, por ejemplo, injabak edo garbantzuek germinatu, brotie urte da zuen, janbiek ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinatzen zuen injaba bat, urte da zuen brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu. De energi guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten duzu, almidoie, azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora. Eta a, brotie jan, ensaladan oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri eide eta gitsi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizen jentia zerreitzen dut zegoen minbiziz gaitxek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko aztoa gaz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bintu, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizin de bizitze. Hau be bardine da, janarizien alderrezen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe baten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izita. Ze zuge ez duzu beneno bat azitzen. Ez dut zuzule ez tokirik izitzen, ez dut zuzule ez janaririk emoten, beran burue berak izitzen dugu. Izin dugu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
0: Euneko un jamiko leke.
1: Euneko un, holango egoera...
0: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bila leuke, euneko un gordin jan.
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek. Bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
0: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai?
0: Kimio...
1: Zer besterik endu behar leuke?
0: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrek azitiko itxen deu.
1: Beraz, lehen esan du, alde emozinioa...
0: Bilurre esatezuna, zer hile beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Da bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera azizidiketan
0: da. Azizidiketan zen da, sistema immunologiko jeuz egin da. Gaur, ze pasetan da honegaz, virus egaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, ipitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, ez da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduk bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
0: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek eitzen dugu, parte energetiko eta bigarrenak eixorik eitzen, uri ez dugu hidrate euskailako eitzen. Uri falta gu, geixuek eitzenak, uregaz osatzen dira eitzenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan,
0: bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz beteetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Eta hile dugu zu. Be, ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori helikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ez zautzen dozu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizie gazegon eta holako zorrotz bido irulabete, holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina, holako egoeratan egon eta biduri labetetan, bai alde energetikoa, bai elikadura, zorrotz aldatu eta bizira onduek jendeak esatu zuzu?
0: Berroko tamarretik gora ongo die, eh? Da nik uenik egin sueltan, adekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
0: Bai, bai, bai, bai, kana terminalak. Ona dato ziren gehizien adie, terminala die. Eh? Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bia beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Da esatez, nik esaten dut zaten, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu,
1: bisiek
0: indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz, bi forma dauz.
1: Bai.
0: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, hoba dozu hartu nizun, ez baino. Ze, da ordu nengo gu, beste forma batera nengo gu. Ia badeko gu, nokil zelulak, beha nik oinen bitezena da, honek gure zelula honak horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bat gero.
1: Garatu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
0: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu, ja propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibideu gezena danok, eh?
1: Ze,
0: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehi zau. Ze, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, ze, ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero, eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzera barretzen da batzuk azi die, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, ez da du zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerratain, eta ez da du, bueno, ba, ez da du zelulari, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela, jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulora.
0: Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean esaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Yeah.
0: Zer, izin duzu, segizien hazi, yeah. Jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet eukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai badauen gaixorik, toziku dekolako, ketzatzeu tozizidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento badaurako, asfixia badaurako, asfixia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, eitzen dutzet, aurre kendu, oxigenatura eitzen dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxeot, susterrak azten dira barrezik emoten, eta piperre darra itxen da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketie. Hile dauna, izin dugu, eh? Hileneko organo bateaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Gaztegieta gu gazberba, sortu beteko alazter doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

Argia, gozo, zoseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zetatik indoguer, laster barriro etorri behar da, erratzura bizitan behotzegu, ara basarri da.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dreaman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Yeah. Love you, darling, love you on that long day.

Yeah.

time doing it. We'll be back, shaking.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Sofoni!

0: Gaztelaniaz blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Paiseko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Radixu irratia zentzuten.

0: Proste buda!
1: Super!

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Bildu Radixu!
0: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM, entzuten zaz, ero radixu.info.
2: And now we'd like to welcome our next guest, the beautiful Miss Marianne Faithfull.
1: Zas entzuten, radixo irratia, egun de bost.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: you, yeah!
1: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM 105.5 edo raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM eundu bost puntu bost. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Gaur 2026 eta ekainaren 20 da larun bata. Gasteiz zetatik zuzenean transmititzen Euskal Herrian.

Euno ondarru, euno ondarretxu, de euno ninguro guzti. Tarrenoako salaon eratxasu beste bak isoa, kainan ja hoizin, eta martxan guz behintzat. Lazela-zera hartute, eta beti izaten duen gure, aurrera botaten, eta aziri moteko beti oso lazai hartute. Eta gero eurre emote dukine baz. Aziko gineak eganetik, ba, Eibardon, eta de animalten horreaz aziko gineak, bertan, eta gainetik abesti bat, nire beratzen daita bosgaren urtin grabatako, Nina Simonek eta hori, eurrape itaben nire beratzen da lauan itaben eurak de animaltzek, eta listetan iluarren izartu zalentzat Inglaterra, da bosgaren estatu batuetan, horan ibintzat, hori azkantiaz. Genetik aukanti akreditatara Benny Benjamin eta Sol Marcus eta Gloria Caldwellek inako hori. Komposaketi horaz otro idatzi bano eta iban hori. Enda Nina Simonek lehengoko bidar hau iban geko hori. Lehengoko bidar hori. Bertzino animaltzen da. Gainetik bertzinio rokeruagoa, azarun mine behatzen da juta lauan editatako abesti zeurak, eta gainetik Rhythm Blues eta horre estilu bertan hori. Esan birde bebai, Eibardon, abeslari oso ahotz berezize, ahotza oso potenti, denak esaten dabe, gizion zuri zean ahoz baltzen, hori, titulu kantine, eta entuten azikoaz, beroi, abesti zirentzak. Ez da izaten den konpredutze, ba, horretatxipa. Bueno, egun honda noi, bon giorno Milano, good morning Munich, good morning Zuildan, amenator txerio dut, ba. Hori izauten abereztiz ebentzat, amena torrentxe. Lazen lazen hartute, da, Eibardonez, guoniak.

Bueno, ba, hemen martxan honekin Elibardoneaz, eta Elibardonen zelu, bertan etorri asko, doño bertaneku, eta gainetik izaten duena, beti gogoratzen juten, honek artistapen, ez dizela betirako, ez di betirako, baina arranda guzti be, guk geuekin dur zonek. Ja, geroak itxian gelditzen, baina Holanda guzti be, gogoratzen jundia zela, honekin artistakin. Bueno, hemen beste fenomeno batzuk inguaz, enda, Tedeschi Trucks Band, kolaborazioi oso potenti Leo Russell eta kompainiauke, eta Tedeschi Trucks Band, ezagun duken fusini batala, Derek Trucks Band eta Zutan Tedeschi ko genti. Andrak isu natiz, honek artista bisak, gainetik zaleke, ba bertan honek pili bat musiko potentik, berat Derek Trucks hemen behonda, Alman Brothersen behonda, eta beran handri holani kolaborazinik etxen pilo bat movimentutan hiliriz. Leo Russell, ma teklisti, ezagun duke, teklista ospetsu, kantanti dut bai, eta gainetik, honeaz, Fermi betilaten, komposak eta oso honeak enjebe bai. Baina, bueno, bertan ezagun dukena Tedeschi, Zutan Tedeschi, ahotza gitarri, gainetik gitarra akustiku bai. Derek Trucks, gitarra elektriku beti biltzen da bentzat hori. Titulu kantine eta entzutea jungoa honek horanik ondo zentutena, ba, ondo zentuten bazaz, gehu bai, ondo zentuten gaz, hori, feeling alright, hangatuz ba. Zeuekin, zuzen zuzenin, antxe, entzuteko.

eskerrik asko, haben eukiro lanik, honek, kedeski truk ban, eta Leon Russell hori, bortan hori. Ja, gainetik, kolaborazini beste atuk eukiro, Dean Mason, eta Ander Rosbor, bortan hori. Horri bezanen berdiz, aipatun birde bentzat horri. Bueno, haben on beste klasiko batea jungo inake, oso klasiko de masa, eta gainetik jungoa holanik ezatea konzertu honen diskun arko espena egon ginean bertan be, Brothers in the Air, ba, Dire Straight, bai, eta gainetik diskun titulu motetzen abe bai, bertan hartute bosgaren disku, eta gainetik hiru urte tardaben hau disku egiten da ala. Honek bertsinik zuzenekuk eta bebauke eta hori gini bebai. Hamu abesti zebe kolaborazini pekioan geku, gezin bat egon ipinitxe, ez din, baina grabaketan ezean parte hartu. Zuzenin bai gekun, baina horrelek zen dut, historia oso bakin aldre gure hau, eta gainetik edoten lana, komposak eta oso potenti dauke eni. Amen. De disko oso kanta ezagunak inbibara, bertan batzuk bebauke single modure urten dabe bai, Hain guk disko maitzen dabeen askungo inake, bertan hori. Kanta luzetxu gara, baina frantzin entzungo, frantziko ninez irisetik hartute dabe bai. Baina horretik, zentu partai hartu ben grabaketan dabeen. Mark Knopfler ahotza koruk eta gitarri, John Isley basutu koruk, Jack Sony gitaristetik horuk, Bull Fletcher sintetizarrak eta horuk, Alan Clark sintetizarrak eta horuk eta hori, eta Terry Williams batexea modure. Anasik burrukan, armetan, oto esan da, Brothers in the Air, kanti, ontxe, frantziko hiri batetik hartute. Ninez, aminatu.

Direstrait, zuzen zuzenin, nimez iritsi, eta bertan grabaketa oso potenti, konzertu oso bebara, bertan hartute, YouTube-en, azarten bozue full konzert, gekun Direstrait, Liv Nimez, konzertu guzti hartzeko modureak azue bentsat aukeri. Beste hori bentsat erabatea. Hemen gogoinak beste talde bateaz. Honek, zagon duke, Mr. Buba taldeaz gogoinak. Proiektu musikala innovadori, paisaje zon, elektroniku, paisaje rockeruk, eta enfoke gogorra dauke hartute bentsat. Populadori hartu benone plataformetan be bai, berta plataformak interneten bidez, eta diskografika hori bentsat, bauke hartute hori, diskuk eta hori be bai. Diskuk eta zingelape itatauke, bakarka hori holan ibintzat hori. Ganetik, honetun guen abestixe, DLG, legiutaku, hori, jengoltxake kanti, oso entzun, gitarrako oso doinu politxe eta uke, eta hamen lagotzu ba Mr. Buba, eta DLG, kabestizaz, amenak tozuntzea.

Mr. Boo. Radio Ratia FM 105.5 edo radio.info interneten bidez entzuten zabizen entzatore. Bueno, hemen garaitzen entzatore. Beste talde potente bat jaskungo inake, ontsi, bertan hori. Otaldi, bezan ikke bebe rock progresibu, bebai folkada garaten dau, metal progresibu bebai, metal sinfoniku bebai, enda gentel estor taldi jaskungo inake. Ekaitz suabi, hobeto esan da, hemen eskuraz, Gentel Estor, enda gainetik hemen proiektu berezisek hau hemen. Proiektu holandak gure hau, hanek ban gires behar, gaterineko abeslas izenako, eta komposo ditu musiko Argen Antoni Lukasen, bertan, ba, Star One, Aireon, Kill Machine, eta pilua proiektu diferente. Zagun duke, hau Argen, beran Argen Lukasen, musiko gezin mogiten dena Holanda ingurun bentzat. Enda, genetik, arrakazta handizia hartute aukena, bentzat honek. Behori, gekun honek, oporritu bilua jenteaz dabil bentzat hori. Eurabixak, egun beste musikutak agonak hiltzen nabena tartin, eta guarbi batesi, gorre festeku batesi, transmetalero, egun rock zinejar, gitarri haue, Johan Van Straunt, Baju, Joaz Van Den Brok, Star One, After Forever-eko pianisti, Timo Sommer, The Line, The Guns, dabar. Da, jarratxu enki baina oitura titulu moti honena, abeste xana, da nazala zei, putne entuten hori bentzat. Honena, titulu ontsi mogotzu hau, nazai hartute, eta bertan hori. Bertan, argixan bidi hartzen, Bridges Left Light. Aberatorren ba, geoekin ba. Gelderten estor, esusen.

Bueno, hemen etorri asko jente arrastor, talde holandarra, genetik, zegoen duke, abantazien da estilure hartute goiñake bertan hori. Hori, bueno, beste talde bat goiñake holanik hartute, genetik, disimulitxake, tranquila hartutako talde honeaz behintzat. Pasa urtin Koba festivalin egon zindonek, eletik alei, kaizeko taldi dau. 2012an sortutako, iruan izan txizi, iruta margarrengoko musikiaz lotute jungo litxake behintzat hori. Enda, danetik, ba, horrekin disko potentik atarra behar, holanik, genitik pasan urtin, Baskatzak osasuein iben hori atuazine irena bentzat, enda horien influentzia, pa Black Cross, Elia Crotter, Blackberry, Smok, Aerosmithen horako toki eta uke bentzat, hartute bentzat. Baina, bueno, kaizeko talde honen abestizak guguinak bertan holanik eta bertan titulu montako guguinak urakana, urakain. Hagan datoz baki gokin, ba. Geletik alei, zuzen zuzenin gokin.

Electric Alley, giro kaiz puntatik dorretxe raizu erratide bintzatore. Komentagoten modure, honek hamen pasan hortin koban egon zin bertan, enda baskatzeko gordun joven, ez genuen ikusi, baina ont tali piniko gena, bai. Honako goinak, eskualerrere bertan, jore pare-pare gainetik hartute hori, enda gainetik izate goinak, Asgard taldi askun goinak, honek, zaten more beti, inguruko, Donosti ingurun, Añorkatik datoz bentzat, eta ondikan jarretzen dabe. Honek referentisa bat metale eskualdune, eta lauta margarrenoko markadako hori hartzen bentzat. Pili bat disko atarabe bentzat, eta aurrea urteten, konzertu joten bebai, pasan urtin aberatzen giben hori etxen, konzertuta gora beran da hori, eta ondikan geba, jarretzen dabe, tartin bentzat hori. Honek disku gotara benak, unarte, ba, esagon duke poz disko hauke atata. Da, itxuri bat atateko gixau behar bai. Baina, bueno, hamen iparra izea entzun duke zuzenin, eben abeste ze, eta gu, eurak entuteko bentzat. Bideo ofiziala zuzenin hartutako, eta guk, amelagotu Asgard taldiaz. Zuzen zuzenin, otxe, geokin.

Eskerrik asko zuei be, Asgard taldi. Oñatitik ukiro, umentzat, zuzen erraixoratian ontxe, talde potenti umentzat. Baina, bueno, urratzen guz, bebai, honek beste talde bat eskaldune, zestonaku, eta eurakin bintzat ungoinake hori etxen. Talde hau oso potenti mini behatzen da, lauta bizan sortutaku, behiru zestonaku baina zarautzen, ipin informazinak eta nire hori bintzat. Bertan Roberto Moledo gitarrista modure, Pedro Rodríguez Batesi, Carlos Diroia Basu eta Feliz Laza ahotza eta gitarri. Honek disko oso potentik iritzaten da bizun dikan bebai. Kontzertuk ikustezu honenak eta esatezu. Ospe, flipa etezu, zelako arreriauken gentin aurren bebai, kanta honek ezaruna bebarik esenak bizizendunak eran sasoi, laro garreko amarkada aziratik olanik aurrea, eta gainetik letra pe oso implikaten da bena pe bai, gentia ez da dana, aldeak etxen da be, zuzenin aukeri bakazue ikustea joan, leize, buskando, mirando, eta beste abesti bat pe bai, abesti virus aldabatea, otra noche más, amenatu ba, amenator ba, leize, geuekin zuzen zuzenin.

0: Leize, a Reggio Ratian, FM in the Voice.bost e lo Reggio.info, internet in bidez, e tutto il Senato. Reggio Ratian, un darutic mundure, passate in benzatore. Horre agus, martxan irretesun, enda beste talde oso potente bateaz jungo inaki ontxe, bertan hori. Ganitik, honek pili bat kritika hartu gabe. Gezin bat, ez da la metala, atxe santu guztetak hau, emenitu guztetak hau bertan, goz talde atxe gaiz bentzat. Enda, hau entzungo gona gainetik, single mugure urte ban hori, Maria Kurutzin, enda, hamen hori bentzat, Mari on Akros, bera hori, ez dizintuteko modure, Tobias Forgek, bertan, konpukazetik, bosaketik, da nahi ban bentzat hori, enda, gainetik, perfume, pelikulatik, ero, liburutik, hartu ban hau inspirazioi, idatzi ban indau abestixe, eta bertatik ikutuen je, esan munduke bentzat hori. Gainetik, bertan, hartu teuke, experimentazio introgiaz, zezuaz, eta horako garrepen bat hartzen da bertan hori, gozek, amen. Hobetuna entzuti izango txake Maria Kurutze baten Mary on a Cross eta zuzenin gozt entzutea guaz bere taldi zuzenin ontxe abenatu.
1: It's a song that my papa used to sing, actually. You might like this one.

0: Bueno, ba, hemen Maria Gurutzin, eta bertan entzuten jungaz goztaldi bintzatori. Bueno, ea ordupen bila martxan guz arai joratian, tarranago salon, eta bertan, ba, beste talde bat potentea jaskun goeinake. Honepe pasan urtin, hemen gertaskun, koban bebai, eta Wolfheart taldi askun goeinake. Talde dean metal melodiku, enda denetik oso potenti bintzat, hori bintzat. Dakau, Thomas Sakohan, dakau, fundadori ahotza, eta bertan formoan ataldi hau, bertan hori. Eta esango duke, honek oso lan potenti ikusi genuen pasan urtin be koban oso desberdina deata melodiku bai atmosferiku gehiena musikin instrumentala esagon duke asko sartute bertan eta gehiagun bertan dauke kolaborazioek ba, Lauri Silboren basu eta hautz garbizin Jonas Kaponen batezin eta Bajelis Kartiz ba, gitarri bertan hori. Honek dizkuke bastante atarabe bertan hori eta esangon duke ba, zazpi dizko onda la urte birarte bentzat eta titulu kantine emogotzua gontxe eta jungoa entzutea bertan hori ba, Break Waters titulaten ana molatuk apurtzen da bena, rompeolaz, eta amenator ba, geoekin ba, zuzenin, ba, Wolfheart taldi.
1: The next song is called Breakwater!

0: Golf Heart, zuzen ingeuekin. Ontxe, eukiro bintzat. Eta, bueno, talde oso potenti, jazten zuzen inbe bai. Eta, bertan entute zuen nien, zate zu, ba, honek azto potruk izan bide, keba. Hori, behat melodiku entuteko eta aukera guztien. Bueno, hemen karretzen gungo inake, beste talde potente bateaz eta Monengan talde askunek talde sueku honek esagun dukena nortak iriko genti eta bertan izena Monegar mitologizia nordiku ditatu hori lobo esagun duke bertan hori letrak inglesez be etxen dabe, da sueko be abesten dabe bintzat hori da honek bintzat ba, diskukin be mili bat zin de lehauta maz urtixen azizin eta nien pasan urte arte amar disko aukiatata bintzat hori bertan hori laukoti izin abeti holanik Erik Grabas ahotsa, Markus Ande gitarri, Jonas Almikis beste gitarri, Jakos Halegren batesi gehien bat ibiltzen dabe hau, ba, ez duzitako zuzenak ibiltzen dabe hau. Eta bueno, egun bat biolinak eta hori aparte. Titulu kantine mongotzu hau, eta Monegar entuten lagotzu hau ba. Denpori rekuperateko tempo de retribuzion, on ez esan sueku irakurteko. Hori, ez atetzuet enuletxe. Porque hori hasten bana konsonante guztik irakurten amen, ez dut azertako isi bezda. Haber dut, txeba, geokin ba, Monegar.
1: The next song is about war and retaliation. Vederjällningens tid.

Bueno, ba, Angus Garretzen, Polanik, Lata, Monegar taldi, aurtenkoan taldi jora bena, pasan urtin behoben honek, enda, esan bide, honek transmetal inglesa bentzate hori, onlazgun taldi, enda, gugu guenake, disku atabena, doinuk violentisakuk, son o violenz, ba bertan bosgarren disku adedita bena, 2011 mentzatore. Enda bueno, bertan abestisak dakau, amaik bertan hori, enda bertako parteidik, si keiler, ahotza, Nike Rockelt, gitarri, Andy Russell Davis, gitarri, beste gitarri, Jed William Basu, Stevie Grace batesi bertan hori. Enta, bertan diskutik hartutako abestizia bentzat, ipiniko onduke bentzat hori. Hortatik zaten dut, amaike abesti daz bertan oso potentik, enta, deidaz etxen dau, traduzinioen jake hona, hamen potestari hartzen dabena, enta, hamekun gal talde transmetalero hau entzutea, olazgun, zuzen zuzen inkiuekin, gozgeat, deidaz.

Bueno, ba. Hemen etorretxe hau, olazgun talde, zuzen zuzenin, eburren moten mentzatori. Ez dauke, beste, zaz metaleruk ikunguaz, honek disko gizien gara horra benatiz zaz metaleruk, metalik eta borratzen dabe, honek mentzatori betizaren honik. Metalikak eta fami bauke, baina honek ba, gezin bat ja hori disko urratzen duz oberkil taldia ez horretan. Hau taldi zuzenin ikusi izen du, honen telonero, Rogalforren telonero, Juda gate banin die, Resurrezion diskoa eta banin, bertan giran bergaran janen, aletun ikusi egin du. Da, bueno, nik imagina onena oso onak bentsat, hartute bentsat hori. Horre egiten dut nik, talde batzuk oberkilek eta ba, rekorrido luzi dauke hartute bentsat. Iztu ezi hasten bat kontaten, eurenak daka luzienak. Hemen, beti azeratik parte hartura benak grabaketan da hori, izin di bintzat formazin jena ben Bobby Blitz bertan, ahotza Dede Berni Basu Elkoru Gion Ongete Barrexea Bilon David Link Gitarrete Koru Derek The School Taylor Gitarristi Jason Bitter ba, batezi bertan hori. Baina, bueno, zaz metala oso potenti aukenera hartute, pilioa gente pasara amendik, baina, bueno, guk onena epiliko gona, abesti bat oso mitikurana bintzat, uste dute medula arte, titulatzenan kanti asko goinake, eta oso potenti bintzat, rotente kore, eta abenatorritxe ba, zuzenen hartutako hube, eta overkill taldi amendatu.

Hemen torrezkoa, oberki, zuzen zuzeni, raiz horatia, terrenoako horatazure, enda, klasikutan junte kolanik transmetalint gungaz hori, egaratxugun duke, be bai, anonekin be, beste talde holanik izango dukena transmetaleru garrantzitzuntako Kanadako bentsate hau Annihilator inda lehenko diskure jungo inake talde honek genetik asistan poeliako genti eta honek iri Waters bertako gitarristik ba, gilik egun zen ba, gentik entzen porque desean ikusten salideik inda iban ea musiko mercenazuk indi hori bera gitarre gote ban datzanin ba, kantante modure be ikasi iban da kantante gora beran aldikesin bat be bai onataren guten da bizinak bera bat Waters gitarri basu koru da produzinei Anthony Bryan Greenwald gitarristi, Randy Arapaz ahotsara koru, abendizku urte banean, Juni Darley, basetu koruk, Ray Harman bateji, eta Dennis Durba koru. Hau zagon duke, lehenko disku, go gentira lau. Hani, bertan formazin bakarrik giltzen da, beroi, Jay Waters. Gero kanpizate junte tema guzti. Da, bertako diskutik ba, behatzi kantaraz, baguk biharreo kanti. Kanta ez zaunena zangon duke, Alison in Hell, Alicia se impregnun, eta amenguz ba entute ontxe, Annihilator taldi. Zuzeneko grabaketan hau, Live a Master of Rock, eta amenatuz ba, Annihilator.

0: Holy fucking shit.
1: Bueno, va, gaurko erratxasu, Eri Pardon, aziaz, gero Tedeski Trupan, Dire Strait, Mr. Bubra, Gente Estor, Electric Alley, Asgar, Leize, Ghost, Warhead, Manegan, Olasgun, Overkill, da Annihilator. Datorren astin, da zapatu azule, Enda irratzazuk iztu egiko. Tarrenoako salau, bertanme gauzatuk bertanme Montebiriz, eta tokatzen asko gauzak etxio. Da, bueno, urde azte ibarru ikusikoaz, prontungo alkarrein. Ordu txartanen goko irratzazuk tarrenoako, udako porrak hartu, eta okorrak izen, eta beste guzti. Zanju, disfruta, eta hala, datorren aste ibar egun goaz.

Oh,

Haupa entzule, amenga zoztabe, Radixu irratian. Beste aste bat, beste irratzaio bat. Azken, moikanoak.

Bueno, ba, aspaldiko partez, ostabe gazamen zuzenin, teknikute neu eta gonbidatu. Dakizuen modure, ba, Facebooken eta ikusi bazue, kartelak, eta bar, ba, gaur dutertaldik, Ondarruko 20. Komiki jardunaldiak antolatutxu, eta ongun marra eta izki dezerosoak, Charlin lanak erakutziko diz. Eta Charli zein jan, eta zetxen da ben, ba, jakitzeko, bera gonbidatu dau, gure irratzaile, eta amenean goaz, pare bat ordu, zeuaz, ba, komikixak, eta beste hainbat gauzetaz berba etxen.

Eta azteko, ipiniko bera, hain zuzen be, ba, pintxaten agertzen dan bideo bat. Gatz taldin, zertan sinetzi. Hor, arrigoriko ondartzako orma baten, enjako pintadire, pixkat bideu eruten da bena, eta gerokunan ikusten edo agertzen dan, agertzen dizen lagunak. Gatz eta zertan sinetzi.

0: Bueno, ba... Hemen, botarau, bideu eta YouTube-en ezatzu hemen maure agertzen da Charlie Gatzei kantin titulu eta diskun titulu ipintzen eta pintadirana Arrigorriko plazan horma baten egin jako. Ze, bideun ikusi zatu... Bueno, gabon, lehenengo.
1: Gabon.
0: Bideun ikusi zatu hau. Ezaz nervioso ipintzen jende aurrin pintxaten, ero zelan gogoratzezu hori esperientzi kamarite hartzen eta...
1: Bai, baina, bueno, jendeari bizkarre moten, ez? Nau, orduan bizkate hori da sekretua. Pentsatea aurrera begira, hori marrazka edo grafitia horre kontzentratu eta atxean dagoena, ba, bizkat, ba, bai. Bestela, bai, bizkate ez da berdina, etxean edo zu bakarrik zure gauzein edo jendea ikusten. Baina, bueno, sekretu da hori, atxean dauzena.
0: Bueno, zatxuenak ezautzen, jakitzeko zein zazen, ba, bueno, zaure izena, ero... o, Charlie ba, nire... deitzetzu edanak, ez?
1: Bai, bai.
0: O, Carlos.
1: Beti danik. Zara txiki-txikitatik. Charlie azizien deitzen, eta gustatu zitzaidan, eta horrekin gelditu naiz. Baina, bueno, nire izena da Carlos. Baina, bueno.
0: Carlos Gracia.
1: Carlos Gracia Rivas.
0: Rivas. Uh-huh. Nun, jaixo zinean?
1: Ni Bilbo. Bilbo jaio nintzen. Baina urtsaroa pasan eban Portugalete eta Trapagan artean Portugalete ikastetxea jo nintzen eta gero Trapagan bizi izan naiz. Gurasoen etxean, bueno, gurasoak jarraitzen da bizitzen Trapagan.
0: Zertan biarretxe ban, zure gurasuk, ero zer da lata?
1: Nire aita okina zan.
0: Eta orduan biarra topa ban Trapagaranen eta arakun zinen?
1: Ez, kontua da nire... Amaren partez nire familia hori Laredokoak diz, eta torri ziren biharra egitea hor Bizkaiara, bueno, eta gero Trapagan ziz, eta nire ama hor jaio zan, hor dun zen nire ama, nire aita zestaokoa zan, eta, bueno, eskondu zirenean, ba, Trapagan...
0: Zenbat urte arte, hon zinean...
1: Trapagan bizitzen, 22 urte arte. Mm.
0: Ondarrure torri baino harinagoko horrize, beste leko batzutan bebai bizi xantzaz. Ba, Portugaleten beba izazu?
1: Bai, eske Portugaletekin harreman estua daka, porque ikastetxea, osea, eskolara juten nintzen Portugaletea, eta orduan gero nira eta bebai Portugalete biharra egiten zuen, eta, bueno, Portugaletetik Trapaganea 2 kilometro besterik ez daz. Orduan, bai, lotura estua daka Portugaletekin, eta...
0: Gero etxilaga eta getxoa eta deusture junzinan, edo bai, zelan izan zen hori?
1: Bai, getxoa junzinan, etxe okupatu batera bizitzea, eta gero deustu, okupatu zen beste etxe bat, eta handik ibili ginean, bai.
0: Okupa bihurtu zinean?
1: Bai, bueno, okupa itza ez dakin. Etxe okupatu batean bizi nintzen. Beti esaten dugu, okupa, etxe okupatu batean bizi. Baina okupa eri ez dakin. Gaur egun gainera, konotazio
0: bueno,
1: oso negatiba dauke, baina bueno.
0: Bai, baina bueno, lena
1: arro gaude. Ditzen,
0: okupa baten, eskuater baten bai. Bizizinak horrela deitzen gentzan geupe bai, osea, kadekiloaz, bai. Eta hori, pasaren dagoen desbirtua indela, eta erabiltzen da bela, azken baten okupazioa kriminalizateko zaiakera bat, komunikabidik egin jabena, ez?
1: Bai, bai, nabarmena gainera, baina bueno.
0: Ze etxe okupa guzin horrek?
1: Gu hasi ginen bizitzen, bueno, ni jun nintzen bizitzea, gobelako gaztetxea. Horzegoen guardia zibileko kuartela zan, etxe kuartela, eta aldegin zutenean, ba, gontzen egun urte batzuk utxik, eta gero sartu ziren ni jun nintzenean ja okupata egoan, eta zegoen nintzen bizitzean amaitu neban karrera. Eta gero hori desalojatu baino lehen, okupatu genuen deustuko Herriberan Zorrozaurren, etxe bat, blokin etxea deitu genion.
0: Zerako
1: eta negon ginean bost urte desalojo arte.
0: Zerako esperientzi izan zen, etxe okupau baten bizitzi?
1: Ikaragarria, ez dakit nik.
0: Ederra, nahi zuzen?
1: Oso ederra. Asko ikasi dut nik horre modotean adibidez marrasten eta holako gauzak muralak egiteko eta hori doa asko ikasi dut holan biziten eta deustuko gaztetxean be anibili ginean eta neutzako izan da bizitzako eskola.
0: Zelan nahi azinan Ondarrure ba?
1: Bueno, maitasunagatik ez, ondarrutar batekin maiten mindu nintzen eta onatu nintzen, baina landa benik aurretik hemen barnetegian egon nintzen euskara ikasten, sei hilabete, eta baneukan lagunak hemen Ondarrun, eta beti anik Ondarru begia esan da gustatu zait. Eta gero hori, bueno, nerearekin topatu nintzen eta angelitu, hemen gelditu.
0: Umebi izan duen,
1: bai.
0: Gura zuza.
1: Bai. Bai, mi Ondarrutarrak. Ni ez naiz, baina berak, eurek, bai.
0: Bueno, baina irudizetan, eta ni akordaren ez da, konfinamendu gara zen edo, Ondarrua iburuzko irudi bat edo inzen duen, eta airazte zen duen, ez da, paradizu zanela, edo omatxe zen duenela, edo hamen geldituko zinanela betirako, edo olako zeo zer agertu zen, bai, irudi bat goitxik edo ikusitxako, edo...
1: Ah, zen Ondarru nire balkoitik, ez?
0: Bai, olako zeo zer,
1: olako
0: bai.
1: Zebat, eta egin eban Ondarru nire balkoitik, baina hori, kalatxoria izango ba nintzen morun, ez? Hortik, bai. Bueno, ni Ondarru... Ikaragarri gustatzen zain, egia esan da. Bai.
0: Zerako guaz, Ondarrutarrak?
1: Bueno, hori...
0: Ja, zeue, Ondarrutarra za, baina, bueno, netzite zan, kanpotik betiz... etorten dan bate-batek zelan...
1: Nik orain, ospitalean askotan ez, da, zu Ondarrutarra ez, ni Ondarrukoa naiz, oi bai, baina Ondarrutarra ez naz. Eta ez naiz izango, ez? Ez dakit. Baina, Ondarruko jendi, baina, ez dakit. Ez dakit, berezirik, ez, amun, beste lekutan bizi naiz antzekoak diz, ez, Ondarrutarra. Gero herri morun dauka bere berezitasuna eta hizkuntza eta hau eta besti, baina ez dakit, ez nintzen kausartuko esatea Ondarrutarra nola dizen, denetarik dago leku guztian bezala. Mm-hmm. Bai.
0: Bueno, baina kresala nikutu badakau.
1: Bai, bai, hori bai. Hori bai. Bueno, eta ospe ondia dakazu, Euskal Herri osoan, ba, Ondarrun esatea, ja, guau. Bueno.
0: noiztik marrazten dozu edo...
1: Bueno, noiztik nik pentsatu beti da nik. Nik lehenengo naiz pentsaten, haber, porque banekien galdera hau sortuko zela, eta nik pentsaten dut, ez, ume guztiak daukate bere, edo danok daukagu fase bat, ez, umean garenean, hori, margoak eta paperarekin eta hori, ez, fase bat daukagula... Gustan ez aigula, ni pentsatzen duna hor gelitu nintzen eta fase horretan jarraitzen dut. Eta ez dakit, eta beti danik, gero eskolan beti...
0: Baina bere sortu gatzun edo ba, kompainero bat, edo kompainero bat...
1: Akordaten naiz nire lehen komikiak egiten genuen klasean, hor eskolan bai batekin, eta bai, izkutuan, eta gero liburutan, maietan, eta zigortzen... Zigortzen gintuzten bai. Ondo, marrasteagatik. Eta nire ama, bai, nire ama esan zian, ba, se sabe, es uno que haces ahí, todo el día, y haciendo en vez de estudiar. No sé, eta ez dakit, pizkate hori, gero eta represioa gehiago, ba, gogoak, ahondiagoak, ez? Eta holan zen, nire geto, ba, hori, institutoan, gero universitatean, eta beti hori, klasean nagoen bitartean, ba, marrasten, ez? Edo zer. Ez dakit.
0: Bezarri, irudi soltik edo...
1: Bai, irudi soltik ikasten edo kopiatzen...
0: Itekin eta bebai edo...
1: Bai, ez dakit. Denetarik kopiaten batxutan, igual mortadelo eta filemon bebai kopiaten ez dakit zer. Baina klasean ba edo zein gauza, ez? Burutik pasatzen zaizune gauza, que beti horre idazten edo marrasten. Bai.
0: Eta zelan edo noiz hasi zinan bizkat ja zerixu hoa edo no, noiz izan zan ja ikusten duen inoztra hausera niri guztan gaztana eta nio ba, aurrean nue honeaz.
1: Bueno, zakit universitateko garainan igual zen hasi eran ba, hori jasi nintzen hori lako fanzinetan, bueno, institutu garainan egin genuen fanzin bat Trapagan. Sublebados deitzen zen, eta nik komikiak egiten egun, nahiko txarrak ikusten ditut eta lotaten nau. Baina, bai, eta handik ez dakit, ez? Institutuko garaian, fanzin horrekin, eta gero unibertsitatera jun nintzen, eta beti ez dakit. Eta hasi ziren egual, ba, jendea eskatzen, edo nik ikusten fanzin, ah, behar du kolaborazio ez dakit, eta ni, boa, buruz, ez? Bidaltzen, korreoz, garaia hartan korreoz, nire marrazkiak, eta ba, batean, ba, ikusten eban publikatzen ziren, eta, ostia, ba, pues igual... jarretuko dut, baina zagit, beti izan da hori afizio morun, ez? Inoiz ez ez dakit, ez naiz izan
0: ogibidi ez dala izan
1: Ez. Egon nintzen pentsaten arte derrak ikasi edo ez ikasi azkenean kasetaritza aukeratu neban, eta bueno, hor pizkate bebai beste adar batetik jo nintzen, ez.
0: Lizentia hauza, ikasi zen duen, karreria amatxu zen
1: duen. Bai, amaituta.
0: Zekolesto zu biharrain kasetari madure.
1: Ez. Biharrain dote telebistan, baina eta sineman, sinema pelikuletan egiten, baina...
0: Baina bizka geroa hua berbengo.
1: Baina kasetari mori unioiz.
0: Eta zinean saiatu edo zer ez dutzen tengadaike?
1: Ez nike hori, karrera maitu baino lehen hori laguerren kurtsuan ja etxekupatu horretara jo nintzen bizitzea eta ja munduko ikuspuntua aldatu zitzaidan eta ez nuen nahi, ez? Parte hartu hori komunibidetan ez dakit nik, zer, ez? Egia eta... zan da, ez... Kasetaritza ikasi neban, eta ez naiz damutzen, porque hori ondo zan, eta asko ikasten duzu, baina da karrera bat, kasetari izateko, edo kasetari on bat izateko ez duzu behar. Kasetaritza ikasi, hori argi dago.
0: Eta irudi mailan eta zeure bostin ikasi zu beti, osea, ez tozu kurtzon baten, edo ikastaron bat, edo...
1: Ez autodidakta erabat.
0: Total.
1: Total, total. Hori... Gero, hogeita hamar urtekin, pizkat pasata nerearekin hasi nintzen, matrikulatu nintzen arte derretan. Baina eukan pizkat hori, arantzatxo hori hor sartuta, eta baina jugu nintzen bi klasetara, eta ez nintzen bueltatu, ez dakin. Ez zen nire momentua, eta aztu naman, eta ikast, eza, dakien adabeti autodidakta izan, ez adiz grafiti bai, etorri zen Bartzelonako mutil bat basatiko grafitik egitea, eta berarekin egon nintzen pizkat ikasten teknika hori espraiekin, porque ni muralak beti, oze, deustuko gaztetxean egin dut bat baino gehiagotan, baina hori, espraiekin ez nekien ondo, eta hori bakarri izan zen berarekin egon, eta fijatu nola egin, eta lau gomendioak, eta bestela autodidakta.
0: Zeure gustoko marrazkilaxak edo aurreko baten konta zendun?
1: Ba, bueno, Azagara, ez? Ez nire hori, garai hartako referente bazan, eta neutxako ba hori el jueves beti erosten. Eta gero be bai, Temeon asko gustatu zitzaidan Herminio Bolaestra. Hori be bai...
0: Zeharo, ezberdinak, estilo aldetik eta...
1: Bai, baina, bueno, Temeo agertzen zen duzen, ba hori. Bueno, garai hartan zen Temeo eta el jueves ez dakit, eta... Handik, eta, bueno, Azagra bai.
0: Azagra
1: baina, markatu nahu, eta moi hor du pasadu nik Azagra marrazkia kopiaten, eta...
0: Bai. Azagra gaina, aparte juebesen, ba, fantzine askotan, be bai, agertzezan, eta, bueno, kartelak, eta pilo bat gauza, etxeban, be bai.
1: Bai, musika taldekoekin kolaborazioak, eta... Bai, nik hori gertan, be bai, asko gustatu zitzaidan, be bai, egitea taldeko, osea, kantakin, letrakin, komikiak egin, ez? Letan testukin, ba, hori, irudiak egin. Horan, daka egin da, baina batek dakin nundaz.
0: Aspaldi baten, ingentzan, guk elkarrezketa bat, Azagrai Globon argitaratu zen, Gernika edo etorri zen, eta junginan, eta berarekin egon ginen.
1: Bai, Facebookekin ba, badabil, beti horre kombustible da.
0: Bai, zautzen dut. Bartzelonako komiki saloian agurtzen gara. Nun argitaratuzun, lehenengoko aurreko baten komentatzen duen, porrot, igual,
1: porrot,
0: izan bizkateia beste maila batea edo...
1: Bai, ba hori, porroten eta gero el tubo, bai, hori universitetoko araia akordaten ez da, fanzin gehiago, baina fanzin ez ezagunak hori igual errikoa nik akordaten zain universitatean, etorri zen jende, fanzin egiten ari gara, ez dakit nuen, eta inalduzu komiko, ba, noski, ez dakit, eta blako, bai, baina hori, porroten, bai, porroten nik erosine ban behin, egin eguna, batean, jai eguna akordaten az, eta hori, irakurri neban hori, kolaborazioan ari baduzu, ez dakit zer bidali, eta... Eta hazin duten, eta hori, hazin duten publikatzen, eta ni, ba, pospozik. Baina gaur egun ikusten ditu marrazkiak, eta, uff, ze makala nintzen.
0: Bueno, onartea jateko, bai, bidin...
1: Baina, ez dakit. Bueno,
0: bai. Larogeiko amarkadaren amatxuran, eta larogeita amarreko hasieran. Neiko zenbakitan gaina behar gotzen zara, ez?
1: Bai, honitzen, Gero gizunten Eibarren polikiroldegian kontzertu handi bat, Guatemala laguntza bidaltzeko, eta ni beste lagun batik egin genuen estenatokian zegoen pankarta, eta bai, zagutu genuen, eta bai, bai, bai.
0: Zanberde, porrot Eibarko fantzine bazen dela, zazoi baten gaine maiztasun handizaz nahiko sarri ateratzen zen, formato txikiku, alau bat erdizke, eta, bueno, Xavier Arginzoniz zan, bere konpainera ez naz gogoratzen izena, nik
1: arrenan izan. Bego deitzen zen uste du. Bai. Baina bai. Ni, oza, gogoratzen da izenak, baina aurpegiak adibidez, eza, ez dakit, oza, ez nago gordate.
0: Bai. Radizuei buruzko elgarrezketa bat, bebai, ba, ontxe repasaten ongo unetan eta, ba, zulan marrasten zen duen eta ikusten egonaz, eta bebai, ze zen, Leokadin azpiko goni edo etxen benak edo olako kurikeko neski agertzen zen. Araitz, elkarrezketi, radizu irratia atxik. Gero, prest, bueno, el tubo beba izazu, el tubo geru hau igual izango zen, prest harinagoa, el tubo
1: geru hau. Prest, gerago, prestan ja deustu bizi nintzenean. Prestan hori deustu galdea jarraitzen dabe, euskara asko aldizkaria. Editatzen, oza, egiten da dena berbaizu dela deustuko euskara taldea, bai. Eta apropatatzen zian, eta ane, zine ban, eta bueno, agarai hartan be bai egiten genuen, egiten eban deustuko lokareko kartelak eta kamisetak eta holako gauzak, bai.
0: Orduan gara esin deustun zegoazan bizitzen.
1: Claro. Etxe okupatu, etxe hori okupatu genuen deustun, eta han hasi ziren auzoko bizitza egiten, eta gaztetxetik mugutzen ginen asko, eta hor, bai.
0: Zeran da hon, gazte lokalaren egoera?
1: Jarraitzen du. Egon dala, desaro
0: joarrizkoan. Kalea botako benela, bai. Erantzun egon zan.
1: Kontua da edifizioa bera historikoa dena, alde horretatik da bize borrukatzen ez botateko, porque hori zan deustuko merkatu zaharra.
0: Ahi ba.
1: Bai. Eta egia zan da deustu gelditzen den.
0: Osa, Plaza Berdurin estiloko
1: bai,
0: leku.
1: Bai. Hori eta atxeko para pajareria ditzen dela, bai, zen hori, postuak ipintzen zinen eta horre saltzeko, bai. Ordune alde horretatik dabiz, eta, bueno, orain ez dakit, udaletxe aldetik pizkatu hori ezer esan gabe dabiz, eta hor jarraitzen dabe.
0: Ze hor, bota nahi ben egin ez?
1: Nahi ben bota eta...
0: Eraikin bat edo, edo.
1: Etxe bizitzak edo, bulegoak edo, bueno, betikoa egiteko, justo ezket deustu erdian dago. Bai. Baina leku txikia da, eh?
0: Bai, oso txikia, bai, arritu nintzen.
1: Bai, bai, oso txikia, baina, ba, txinpartak eta genituen ez.
0: Bai, ekitaldi asko, eta ni bai. Behin egon nintzen, nik uste dut, Johnny Gerriuelten kontzertu baten. Bai.
1: Ni akorten nahi zutu ziren, hori, eskandalu, etorri ziren behin.
0: Eskandalu, bai, errezoi.
1: Bai,
0: aspaldi,
1: aspaldiko, bai, frontoian, hori zen urtemuga.
0: Frontoian, bartu, ez, beran,
1: barrune, bai, beste bine torri ziren, hori, frontoia zen urte muga, eta duzen trikitriza kontrako taldea, eskandalu, eta ez dakiz ingeio, baina, bai, kontzertu, bai, eta nolan gelditu ziren, ondarrutarrak gau pasaz, nola ez.
0: Zazu, el tubo, gero la gallina baska?
1: Bai, la gallina baska izan, bueno,
0: orain,
1: bai. La gallina baska hori, Antonioren bitartez da hori lagun bat, bera egiten zuen, eta bai, la gallina baska egon da urte desente egiten, igual bosei urtez dakit irandu duena publikazioa, bai.
0: Zenbaki guztietan argitaratu izan duzu?
1: Guztietan ez, baina gehienetan bai. Baten bat igual kale egin dut, baina bai, eske lehen hasieran zan, ian bitan, eza bi ale, bai. Atan zuten, bai. gero, eta gutxiago, bai. Eta azkenean pizkat izagertu da, baina bai. Oso zaila da, ez? Garain antan holako bai. Paperezko publikazioa bat ez be, bai. Desagertxar daz.
0: Bai.
1: Bai.
0: Zoritxarrez. Eta gerekun anekdot irakazu be bai, kale gorria aldizkaixaz.
1: Bai.
0: Bai, azaldu izkaz.
1: Bai, azken. Hori zen azken alea, justo. Ba, deustuko eren lagun bitartez bera kale gorriko langilea zen, kasetaria zen, eta hori. Eskatu zian zen, ongo zenuk, joe, noski bai. eta egin eban, eta justo zan kobrateko gainera, oza, ni ba, posi baina justo atazen nale hori, eta audientzia nazionale itxi zuten. Eta hor dun, angelitu zen, nire lehen eta azkan kolaborazioa.
0: Baya.
1: Bai. Baina pizkat hori zan, akordaten az, bidali zidaten gaia, ez? Eurek akeratu zuten bi, gaia, eta nik egin behar neban marrazkia horren gaia. Eta hori, akordaten zan, zan gai, super arraroa da, ba, hori Katalunia aldean, hori Valentzia, Paiz Valentzianoetan hori debekatuta, naiz, oza, debekatu nahi zutela katalanez eta holako zan, holan zan gaia. Eta uf, hau zen gaia eta bidali zaten lako txosten txiki bat eta egin
0: ba, ez izango zan hori, katalana izena jartzea Valentziako hizkuntzari debekatu.
1: Bai, holako zer bai, bai, nago erdaten. Ba. Zen prestigien garaia, bai, justo. Akorantua gero marrazkia ja egin eban bizkak bi gauzak nazten bore gaia zan bizkak
0: Ba, bueno. Pasazta nagaldetire presten pertsonaje batzun ingurun zan bestik irudi soltik zin gai desberdinean
1: Ja, bai prestekin bai bizkat hasi nintzen hori pertsonaje bat sortu eta horrekin lan egin ez en zan bi txakur kuma eta kerra gainera existitzen ziren benetan Zien, ni neukan txakur bat zuzti zela, eta bere mi lagunekin gelditzu zien hori katxorrokin, eta bat zan kuma eta beste zan kerra. Orduan, benetako ziren, eta hain eban, hori, kuma eta kerra, eta personaje hauekin ba bizkatez gaiak landu, eta hori, txakurriz lariak.
0: Baina ikusi dote berbajoko bat edo etxezen duenela,
1: Eskuma eta eskerra.
0: Eskuma,
1: Bai. Bai.
0: Ez aurretik.
1: Ez que holan sortu zen, izenak sortu ziren, holan, ez nien sortu. Benetazko izenak, hori lagunak dituzen, lagun batek dituzen batekin, bestea bestekin, eta hasi, no, ba, kuma eta kerra bat zan txuria eta beste zan iletsua. Eta holan sortu zen, bai, eskuma eta eskerra.
0: Eta deustun neuan girotute edo...
1: bai, bueno, bai, noiz baita eta... Atan eban hori, deustuko kaleak txakurra bai, bai. Saiatzen nintzen, baina, bueno, batxutan hori, baina baina saiatu nintzen bai hori. Deustuko kaleak horrez, isla.
0: Nik esango neuke estilo propizu da gazule. Bai, igual, zeu komentazen du nine azagran eragine, bueno, nola bai, baina nik usten dut zure amarrazki bat ikusten da nin, ezagutzen dala, ezuk egindakoa dala, ez?
1: Bai, ez dakit, hori nahi gabe egiten da. Orain baia kozienteagoa naiz zein da nire estilo eta nola, baina lehen nik pizkat izan dela dana, ez dakit, improvisaten, ez? Baina bai, jendea gero ezagutzen ditut nire marrazkiat, ez? Ezagutzen man hauzu eta ikusten baduzu nire marrazkiak, ikusten baduzu beste bat, daka nire estilo, bai. Baina, bueno, hori modo naturalean sortu da.
0: Komiki lehiaketeta eta bebai aurkezten zinan, edo...
1: Ez.
0: Portugalete...
1: Portugalete aurkeztu nintzen behin, baina eski kriston nivela, zan. Eta ni... Zerak igara jartan gainera... Bizan nire marrazkiak ez... Eta aurkeztu nintzen behin, bai, baina...
0: Zezazoi baten komiki lehiaketak eta asko zeuden. Osea, bai. Herri askotan egiten ziren, eta... Hor aukera bat izaten, zan, normalean marrazten zuenak...
1: Bueno, ba, Portugaletekoa uste jarraitzen duela, ez?
0: Bai.
1: Hori zen potentena izateko
0: da. Zarrena eta bai. Igual estado maian komparata de bai, igual zarrenetariko bat izango da, gaino konstantzia bateaz eta urtero etzen dan lehiaketa bata. Bai, zeu esaten duzune. Antxinakoarekin konparatuta, gaur egun ikusten dan nivela ikaragarria da.
1: Bai, ez?
0: Ikaragarria.
1: Evoluziona.
0: Zer, no, zer. Hain gazte izan da eta olakoak egiten badet ezte, zertan nahi ni
1: Claro, bai.
0: Papera zikintzen, osea.
1: Hori da, hori da.
0: Arritzen zara, bai.
1: Bai. Txutan nire bai gertatzen da grafitekin, ez? Ikusten baduzu, azten basaia hori interneten ikusten gauzak, eta igual desmotivazio haundia hartu alduzu. Ba, no, nara, ni, osea, ben dago kristo nivelazo de jendea. Baina, bueno, nik beti egin dut nero gustatzen zaidalako. Eta gehien gustatzen zain da, gainera, da prozesua. Eh? Nol, nik egin, ni bakarrik egiten, eta gero emaitza ba, ona bada, ederto, ez bada ona, pff, nire denbora holan beteten du, eta, bueno.
0: Zer mateixa lera biltxezu? Zerreaz marrazten dozu?
1: Ah, ba, betiko arkatza, borra goma, eta gero rotulkiak.
0: Rotrinik eta ez, pintzelik eta ez.
1: Ez. Egon da, egin du gauzak, akuarelakin, eta baina ez dakit. Lehen nik ez egiten du neutzako, ez gauzak. Nik ondo pasateko, eta nik ordune holanda nire prozesua, eta ez dakit. Eta orain gainera, bueno, ordenadorekin eta hori dana, hine bane hori lanbide mitartez kurtsillo bat, Illustrator eta Photoshop, eta claro, igual holako tresnak potentera biltzen emaitza izan leke asko zobe, baina ez du nahi. Nahi dute hori, artisaua izan, eta gainera hori ordenadora biztak entzen dizu pilo bat. Egon nintzen igual sei jabeto beha hori ordenadorarekin, claro, porque hori da gauza milagrosa, zuke esaten, porque sartzen duzu marrazkia inalduzu aldatu, ba, kolorez dakizer da, mundu, eta gelditzen zazor pila eta mogoi ordu, eta gero azkenean duzu egin ezer, eta erabakin eban paso. Nire haulan patzaten du hobeto, ondo, eta emaitza, hombre, gustaren zait, ez? Gauzak onak eta txukunak egitea, eta jendea gustaren zait, baina lehen motivazioa ez da hori. Lehen motivazioa da nire buruarekin egon, eta ez dakit.
0: Gero atentzi, deitxustan hori, rotuladorak eta ibiltzen dozunak bebai, bueno, rotuladore normalatizela, ez? Karioka edo olako estiloko...
1: Bueno, ez...
0: Sibarita horretan...
1: Ez, edo... ibiltzen dut orain big dira hori punta leuna, albi puntakin, baina normalak, oza, ideak esen edo zurrumurren erosten da denak, oza, ez da zer berezirik, baina karioka, bueno, es, pero... beste urrat txiki bat, baina, bueno, kariokakin egin leike, eta gero boli bik.
0: Bai, hori bai harritxun nitxun.
1: Bai, marrazke gustaten zait hori marrastea eta marrak egin, eta hau eta hori, sombre hau eta egiten du marrakin, eta
0: horret... Tramak eta... Zortzi.
1: Bai, eta horretarako betiko boli bik. Betikoa.
0: Zelan etxezu biharra edo lehenengo pentsa, idatzi, gero lapitza, zelan da prozesu?
1: Ez daka metodorik. Ez daka metodorik.
0: Ez kontaten,
1: ez.
0: Zenbat bineta edo zenbat horri alde hartuko daben eta bez, osea, usteten dabena?
1: Ez, normalean ez. Normalean ez. Eta batxuntan egiten du orain azkenan la zeladora vampira adibidez, igual egiten dut bat, eta gero handik okurtzen zaite jarraitzea, edo bineta bat ingelditzen da, zakate inongo metodorik, eta sobre la marcha. Batxutan, bai, idea bai, domentima da kasu, eta, bueno, hau, ingo dut hau, ez dakit buruatzen zaizu zeo zer, eta baina hori, horrezegatik gustatzen zaite hori. Maia ipini, folio txuri aurrean, eta ber, zer sortzen den, eta batxutan sortzen dira gauza beste batxutan, txapuza bat, baina, bueno.
0: Eta testua ere aurretik ez dozu lantzen edo zer kontako
1: segun,
0: dozun?
1: Segun, karo. Batxutan bai, batxutan sortzen da lehen testua eta gero testuaren arabera egiten dituzu marrazkiak, eh? Beste batxutan aldrebez da. Beste batxutan egiten duzu ikusten, orain ikusten du asko ba, interneten irudiak eta odo komikiak edo igual ipuin bat, ostia eta gustatzen zait ez dakizer eta kopiatzen duzu eta gero bukatzen da hori izaten beste gauza bat, ez dauka ezer ikusirik ez, originalekin, baina, bai, baina beraz ez dauka niongo metodorik, osea.
0: Egunero marrazten duzu?
1: Ez, egunero ez, baina astero, bai, orain bai, egon naiz, urte batzuk, marraztu baik.
0: Bai?
1: Bai.
0: Zer, nekatuta, denporek izukasun lako, umi...
1: Beste, ez, beste bizitza bat eraman, eta hori izan, osea, laga, inoiz ez du laga, beti izan du, baina orain arte ja, osea, orain morun nabiela egun, bueno, astero eta dauka proiektuak eta hau eta besti, ez, lehen ebilin nintzen, bueno, deustuko garaian hori ba, gaztetxe, egin behar duzu kartel bat, ba, egiten, bestela, ez neukan, beste bizimodu neukan, eta... Ez neukan denborarik.
0: Eguneko momento ikonena marrazteko?
1: Gaua. Dudabaik. Beti gaua. Arratsaldez edo gaua. Bai. Orain bebai ez badakazu ezer. Kontua da jartzen zara marrazteat eta denbora bizu. Denbora libre bizu. Osa nik zaiz ateratzen. Aber, ordu erdi bat dakat orain eta ziko naiz ordun holan... Ez dira sortean, ikuibizu denbora eta denbora libre, orduan normalean gaba, iten dut, bai.
0: denpora asko gomotetazu azte zen imarrazten, edo zenekatu arte, edo ordutegi bat dakazu horretako?
1: Ez, nekatu arte, edo igual jumbizaz, edo beste gauza egin behar zu, bestela hori. Baina oberena da hori, igual egun baldibre baldimakazu eta ez badako zer egiteko, eta ba, gaur horretarako eta ordu egiten duzu, baina nekatzen zara, karo. Marrasten ezin zara egon, bueno, ni bentsat, ezin naiz egon sorti ordu. Porque gainera ez duzu emoten eta den egon zeinke ez dakinik. Bi, iru, lau,

0: bat hartzen da denak, hiru horri aldekuk, onja la celadora bampinan ja desaforatza eta bizeta luziagoak etxezo.
1: Bai, ba, hori zuke esan duzuna, denetarik pizkat, ez? Gallina bazkan agertzen zen igual ziren olako bineta bat edo olako humor grafiko zuke esan, bueno, bai. Lubitu agertzen zen morun, eta beste hori historia luzeak, denetarik pizkat, bai.
0: Gero, kurioso ingaztana da, bilurrik ez totazule letrak, leku hartzi, irudixan pare, zera, irudixe bada, baina testuk leko asko hartzen daue, bai, etxen dozun biharretan.
1: Ba, ni pesaten du, igual hori improvisazioa gatik dela, ez? Ez dakate ondo eta batxutan bai gertatzen zait, kriston irudi polita ez dago edo gustatzen zaidan, eta gero testua nahi du sartu eta ez da kalikurik. Olako, baina bueno, bai nire estiloa ezaguarri badela.
0: Bueno, kanta bat epiniko. Keike aukeratuzu. Zer da lata. Leia on.
1: Leia on. Ba, bueno, kanta hori gauza oso berezia da gainera. Nire alaben izena kanta honetatik dator. Bai. Holan hasten da kanti, da nire nia posesu hasteko, eta nire alaba nia ditzen da orduan kanta hau. Eta, bueno, nire kantanten da bena orduan oso oso berezia.
0: Bai, korreo elektroniko, bai...
1: Claro, nire elektroniko da nire nia.
0: Bai. Bueno, ba, amendakazue, keike, espaldiko talde.

0: Bai, bai, esan diate, nerea kontesta, bai, ensaiaten ari eta asmoa daukate bueltateko.
1: Talde
0: baina, bueno, ez da sekretu Facebooken ipintzen dabe ensaioak eta, osea, bai, bai, bai, nahiko serio, uste dut, orain bai, bueltatuko dizela.
1: Lehen nibilitako guztiak?
0: Bai, bai, gainera lengo formazioarekin, uste dut, azularrekin eta, bai, hasierakoak.
1: Kantaberriekin edo bakizu zer edo...
0: Hori ez dut uste, ez daki, hori ez daki. Baina ez dut uste, bakarrik entzaiaten ari dira, nik dakidana hori, dakitenek.
1: Bueno, bizkate jarraitzute Azagran hildotik, nik Azagrai deitzen etzan kostumbrismo moderno edo urbano edo etxemanela. Zuri kronika soziopolitiku edo izango litzake igual lantzen dosune, zeure iritsixe esateko modu bat.
0: Bai, bai. Nire hasiera holan zan eta urte asko ibili naiz holan, Orain La Celadora Vampirakin beste era batera pasa naiz, baina bai, hasieran zan eta urte asko ibili naiz holan. Kuma eta Kerra adibidez hori presteko aldizkarian gutxi gora bera holan zen, ez? Osea, hildo horretatik da holan kostumbrismuzuk esaten duzuna hori. Eta hori, protesta dateko edo ez dakit nik nola esan, bai. Kritika soziala egiteko eta bai.
1: Oiz, zeure ideak plazaratzeko erabiltzen bai. Dozule dokumentatzen duen globito nargitaratutako elkarrizketan.
0: Bai, nik, nire hasiera oso estura nire ideologia edo nire pentsamendu politikoa eta marrastea edo komikiak egitea, osea, elkarrekin ziren, ez? Osea, ni pentsan eban hori zen tresna bat, hori, nire ideiak plazarateko eta hori. Claro, kasetaritza ikasten bebai, ba hori bebai lantzen duzu pizkate ordune, pentsatzen duzu ba horrekin, ez? Gaztetasun grina hori. Eta, baina gero, bueno, pizkat hori gero eta gutxiago eta orain adibidez beste era batera, ez? Amaldin ditu hau.
1: Eta kazetaritza ikasteak laguntzen dago horretan? Zer esan nahi duzuna nola esan eta
0: bai,
1: zer esan?
0: Bai, nire kasuan behintzat bai. Eta laguntze zaitu be hori, ba, kritiko izateko, ez? Edo zure iritzi personala izateko. Eta, bueno, pasetaritza denetarik ikasten duzu, ez duzu sakontzen ezertaz, baina bai ikasten duzu ez dakit historia, pensamiento politiko, ekonomia, derecho, hau, gauza pillo bat, ez? Orduan, hori olako kultura orokorrean, ez? Horreke laguntzen zaitu pillo bat, ez? Gero mundua ikusteko, edo zure ikuspuntu personala izateko.
1: Beti gabiz horretan, kasetaritza kritiku bada, ez?
0: Beste... izan beharko zan
1: ze horri ikusten
0: baina horregun kasetaritza ikusten dugu nola dagoen karo, nik akorten dena ze unifizatu garaian, klaro oso politizatua dago, ez? Porque danat dira gai sozialak eta soziologia ikasten duzu segur, ik, segun ze ikuspuntutik hartzen duzu gauzak eta ordu nik hori fakultatean akorten dena ze irakasle gehienok izkututan nahi zuten euren ideologia eta hori emoteko eta batzuk zuzena ni akordaten naiz hortzi, Perikoleta Mendia hori emon zigun lehen kurtsoan gainera hori historia del pensamiento politiko
1: Francisco
0: Leta Mendia eta bera lehen eske akordaten naiz oso ondo lehen leguna, lehen klaseko lehen eguna bera zen batu, nos dijo yo voy a daros historia del pensamiento politiko yo soy marxista eta handik aurrera jarretu zen, baina beste batzuk izkutan nahi zuten, baina ideologiaren arabera emoten dizu, ez? Porque ekonomia submarxista basaz edo liberal basaz, ba hori, guztiz desberdina, ez? Esan alduzuna.
1: Ideologia, ideak, ze ideologia dakazu, ze idea dakazu, zelan definiuko zinake...
0: Jode, hori bada, ez dakit. Beraz, pentsamendua anarkista, ez?
1: Anarkista.
0: Bai, baina gero praktikan ikusten dut ez dakit. Ez, Euskal Herrian bizi izan naiz, edo bizi naiz, eta ez dakit. Bai, utopia morun edo, ez, el pensamiento libertario eta anarkista ba asko erakarri nau. Baina gero praktikan ikusten dute hori dala hori. Bai, ondo da, baina realitatea bestea da, ez? Eta orain dagoen mundu hori pentsatea, baina bueno, adibidez, okupazioa gaztetxeetan, etxe okupatuetan eta pizkate hildo horretatik doa, ez? Pizkat hori. Bueno, sistematik kanpo zeo beste arauekin eraiki eta hor bizi beste modu batean, ez?
1: Nik etxe okupautan, ez da, nik uste dut etxe okupauk igual autonomo edo libertario edo orko hildotik egexagoa edo jun izan dizela amen bentzat, ez da leko batzutan denetarik egon izan da. Bai, gaztetxetan korrente edo idea diferentik bai. Batzen ginean bai. Eta hor ba eguan ikuspuntu desbardinak
0: Ez, baina esan nahi dut esateko hori pentsamendu libertario gauzatzeko gaur egun, gauzatzeko eta praktikan ipintzeko, pentsatzen du hori autogestioa eta espazioak liberatzea eta han hori danon artean egitea, naiz eta gero hor partaideak ez izan danok, ez? Baina esan nahi dut dala pizkat hori pentsamendu libertario hori pizkat hurbiltzeko modu bakarra edo modu aproposena, ez? Gaur egun.
1: Zu, por ejemplo, honen zuten dan batek edo nahiko balu edo ba, anarkismo edo libertario ikuspuntu edo jakitsi edo ezagutzi, ze liburu edo ze autore edo ze komentako zentzake edo zer komenikako la irakurti edo... Neitu, zan, bueno, bai, bai. Ze irakurri xasu.
0: Nik adibidez, akordatzen naiz, pilo bat, gau, liburu bat hori me impactó un montón, zen Durrutien biografia. Horrekin gelditu nintzen, irakurri neban, akordatzen Bilboko bide barrietan liburutegian, hori, gainera, hori, karreran hori, klaseko lan bat egiteko, ez akordatzen zergatik, eta hori, Durrutien biografia, eta liruratu da gelditu nintzen, eta bai, gomendatuko nioke edon hori. Hori.
1: Eta zelan ikustezu gaur egun egoera politiko Euskal Herrian.
0: barre batxu. Ba, bueno, zakit. Nola ikusten duen egoera politika.
1: Gitxi ba, gara bera, gitxi gara bera.
0: Ez dakit zer esan, Ia esan da, porque... Ez dakit. Asko aldatu dira gauzak, ez? Ni nire gaztetako garaiak eta orain ikusten dut pizkat dana azalekoa dela, ez? Jendea ez da implikaten, ni gure garaian kaleko movida eta kaleko politizazioa oso handia zan, eta dana zan, danen ikusten dute gero eta, ez? Globalizazioa bebai horrek hartzen du, ez? Hemen, ez dago, ez dakit. Egia esan da ez dakit zer esan. Zauz, bai. Hau ez nuen, espero.
1: Hombre, bebai, zuk esaten duzun gazte denporetako garaiak gogorragoak ziren orokorrean bebai, ez?
0: Bai, gogorrak, hombre, eta...
1: Represiñoen gaur egun beba da.
0: Claro, nik ikusten dut orain, adibidez, bueno, Katalunian gertatu zen autoskundetan, ez? Irudiak eta aur polizia egurtzen jendeari eta pasa bat hori
1: referenduna atzi zabiz.
0: Bai, o sea, hori gu bizi izan dugu Euskal Herrian astero astebururo eta tabernetan sartzen ziren poliziak eta jipoitu eta bueno, o sea, ikusi ditugu denetarik, ez? Esan irudiak porque ez egon mobilik ez egon ezer, baina han Bartzelonan ikusi zen egun batean eta orain jendea dabil horrekin ez dakiz zer, hori gu bizi izan dugu astero. Edo zein hemen, Mondarrun, Portugaleten, Gasteizen, Bilbon, Hernanin, edo noiz ez. Manifak eta gala gertu zenean, eta tradizioak, eta iten ziren hori protesta kalean, eta ba, gu zube bai segura, ikusi duzu, bueno, gehiagikeriak, bueno, astero, osea, eta, bueno, egunero zezan, baina egunero bebai. Ez? Ordune giro hori, orain jaz da, ez da ho, ez? Danen, horre segatik, pizkanik orain egoera politikarekin pizkan kanpotik ikusten dut, ez da, lehen hori benekan, ez, grina bat gauzak aldatzeko edo borrokatzeko, eta adinarekin ikusten duzu igual iraultza da zure inguruan eta zure bizitzan eta zure ez dakit, ez? Zure norabidea nola adun eta zure harreman personalak nola hori importanteagoa borroka politikoa baino, ez? Eta hori be bai, hori ideologia politika hori zure harremanetan, zure bizitzan sartzea, ez?
1: Sistema irabazten du, ordun?
0: Beti. Pentsatzen du, bakerri da ikusteko, beti. Sistema irabazten ari da, ez? Bai, kapitalismoa monstruo badela. Eta igual txarrena da pentsatea hori, esaten ari naizen orain, ez? Ez dagoela irten biderik, baina nik uste du baiet. Osea, sistema inpozatzen da. Inpozatzen da gure bizi moduan. Ordun hortik aurrera, pues ez da, ez nik ez dut ikusten. Horretan ez naiz bat ere baikor.
1: Ez.
0: Ez.
1: Baina jenti bada, borrokan, ez? Bada gauzak etxen. Igual ez dakarrena da hain nabarmena edo hain lena hainbeste agertzen zana edo gexau agertzen zana, baina, bueno, jenti antolatzen da, gauzak etxetxu, osea, bada, egize da, individualismo bebai pausua ondixak emonda bela jentingan, den komunitarioakoak edo ginalda edo nik uste
0: da. Ba, eta jende egongo da, beti egongo da, ez, disidentzia bat, eta beti egongo da jende kritiko eta jende gauzak egiten hori horretan ez ziur nago hori jarraituko duela, baina sistema bera dauke hori adar guztiak edatuta gizartean eta sisteman aldaketa edo kapitalismotik irtetea nik uste dute hori ezinezkoa dela. Baina, bueno, jarretzen du hori, jendea beti sortzen da. Ni adibidez gaztetxeak ikusten du jende gaztea hori gaztetxetan gauzak egiten da asko posten nau. Porque hor, hori, zati txiki hori egin aldugu eta jarraituko dugu egiten edo resistir, dute egiten.
1: Resistir ez benzer, ez benzer batzu bebai, ez? Da negoeria iaurre txiba.
0: Kantua da igual, gaztetxoa goaz zarenean, pentsaten duzu hori irautza dala, hori kalean, ez dakit borroka, hau eta besti, bueno, gu bizitu bebai insumizion borroka, eta orain ja gaur egune lehen esan duzunan, ni pentsaten dute hori irautza da bakoitza bere bizitzan, eta eguneroko irautza da, ez da, eta ez bizitza edo beste modu batean ikustea gauzak, eta beste modu batean harreman euki jendearekin, eta hori, eta orain ba, hori feminismoa, eta holako gauza.
1: Adibidez, feminismo pausa hondiz egin manda, azkanengoko urtitan, ez da, claro, ez da, jamendik aurrera ze pasako da, baina, o ekologismo edo cambio climático dala ta bebai esparro zabalau hartu da o igual esa inborrokala xe, baina bai zabalau eta jente gehiagoana aiaten dana, ez? Hor askotan da hori, el vaso
0: bai, medio lleno,
1: bai, medio vacío, bai. Zelan ikusten dan bebai, ez? Norberak. Gero kun izaten dozune oso importanti idea handixak eta lemak eta hori bai, garantzituti bai. Eta importantiti eta bale, ondo daz. Baina norberak ze harremanat dakarren ingurukukin eta zelakusa zen bebai, hori oso garrantzitsua da, eta ez dakit lehen horri hainbeste indar ematen genuen edo...
0: Bai, karo, bai, nik uste dut hori dela, bai, lehen etzen hori, lema eta gauza handiak eta, bai, bez, mundua aldatuko dugu sistema botako, baina ez, ikusten gero esperientziarekin konturatzen zara, horrek ez du ezertarako balio zure bizitzan, hori, igual trapas bazarela, ez dakit, esatearren, ez? Eta feminismoarik adibidez horrezetik, bai, nik igual, digo, feminismo, bai, baina feminismo gero egunero, eta zure bizitzan, eta, bueno, jo, nos hemos, no, gure garaikoak, nos hemos autoedukau monton, porque gu, ni jaio nintzen frankismoan, eta frankismo ezagutu du, oso txikian nintzen, baina ezagutu du. Eta ez dakit, ez? Feminismo zen emakumeen papera, eta zu horri barneratu zu, eta konturatzen zara gutxi gora bera, bizitzarekin, edo, osaki hori, ez? Hori aldatu behar duzula. Harremana emakumekin, eta emakume papera, eta konturatzen zara, jo, ba, arrazoia daukate, oza, Ez, baina da gauza, eta gaur egun hori hor bebai dago iraltza handi bat, ez? Bakoitza bere bizitzan. Mm-hmm. Ez, basaude adoz ez du balio, zatea, domata gero. Eta gori ikusten dute, jendeen game, bai. Ikusten duzu jendea, asamblada, hau eta bestia, eta gero igual autoritarioa dela, ez? Lagunekin, edo beti nahi du bere ez dakit. Gauza asko, ez? Eta hori denborarekin konturatzen zara, ez?
1: Mm-hmm. Beste kanta bat? Bueno, ba, Charlie aukeratu daben beste kanta bat, Johnny Gerriwelten, aritzaren semeak.

0: Musiki atxik ez dut galdetun, ze musika tipo guztan gatzu edo, ze talde, ze estilo?
1: Bueno, llamado rock radical basko hori izan da eta jarraitzen du entzuten, eta batez be hori, gustatzen zai rock and rolla, punk, olako gaza, eta orain be bai asko entzuten du rap. Rap politiko eta los chicos del maíz, lágrimas de sangre, bai, eta hori da trap, ya no rap, el trap es da punk berria. Hori be bai, bueno, entzuten dut, bai, gustora. Baina gustatzen zait hori, itz jolasak eta testukin jolastu eta hori, rape bai, baina bestela betikoa. Betikoa eta betikoa estiloa esan nahi dut, ba, hori, ba, bestakin. Bueno,
0: lehenako taldik.
1: Lehenako taldik asko entzuten dut, bai. Mm-hmm. Bai, bai.
0: Esan taldik.
1: Bueno, ba,
0: danak.
1: Ez dakit.
0: Bueno, nire favorito nau ez dakit, ya, elduko garen, baina Zarama aukeratzea.
1: Nire favorito da La Polla Records, baina ya es que hain modan dago, que ez den zain, baina hori, La Polla edo zen kanta, ona da, edo zen La Polla izan da hori.
0: Es que zuri como anillo al dedo.
1: Bai,
0: o sea,
1: bai, es que...
0: edo zen kanta, hain zen que zure estilun, pero tranquilamente.
1: Nik akordaten naiz, Revolución, bigarren disco La Polla Records, egonen nintzen, uste dut en segundo debu eta san ni entzun eta entzutean hola angelituta ba, tipo paraliza hostia user da nik pentsaten dotena edo nik nahi dotena izan nin ba san ispilu bat ez bihatzeko eta gero ba historia jarraitzen du hori moldatzen ez urteak eta berdin eta beti zara favorito bat izatekotan izango zen La Polla Records, bai.
0: Bai, neuri La Polla asko, beti guzti jo. Ni sasoi baten zena, marxista, leninista, eta ez da, poista.
1: bai, gero beti izan da hori dedo eskorbuto edo La Polla esatearen txorrada bat, baina bai, dira, eta nik ditzen naiz La Polla Recordsekin.
0: Niri eskorbuto, bai, asko usta.
1: Niri eskorbuto, bai, hombre.
0: Goio, ni listire, bai. Anarkisti hau gara eskorbuto, La Polla baino.
1: Ez nago ados, horrekin, ez nago ados. Baina hori, gero, ez dakit, eskorbuto nik ezagutu dute, igual eskorbutokoak ikusten, eta beldurra moten zuen, beldurra. Osa, kontuz, porque nire gorten naiz hori portualeteko trena, Bilboa juteko, eta ez dakizere, eta sartxean bagoian, eta ez dakizere, txikitan, igual amala urte lagunekin horre, eta loro. Te quitaban el dinero rápido. Ordun olako pertsonaje ez dakit. Ezin dut mirestu, ez dakit. Porque zure bizitan zeizu, ba hori. Heroina atrapao eta ez dakit. Lapurtu ez. Bere, osea, kontzertu batekin eta ondoko taldekoi instrumental lapurtu. Hori, eske, parka ezina da, bai. Zer gero kriston kanta da kasu. Eta ez dakiz, nik, bueno, beti izan dut, eta badago hori korriente bat punk aldea jendea de los eskorbutines, eta beti izan da hori, la gente, por decir un poco más descerebrada, más despolitizada y más macarra, es. Baina, bueno, hori, ni La Polla ekin gelditzen naiz. Duda bai.
0: Batzuk esan dabe eskorbutugu kontzekuentik izan zinela, hori txetxita zela tumban, es? Ba, hildea.
1: Bueno, ez dakinik, bai. Ez dut uste hori konsekuente izateagatik, oza...
0: Ba, esaten zutena eta egiten ya, zutena bat zetorrela, ez?
1: Por eso les dian, no? La banda más honrada de eso, la honrada. Dime, oza, justo, oza, honrada. Eta hori ondoko taldei instrumentak lapurtzen? Ez que, ez dakit. Nik ez dut ulertzen hori.
0: Gero,
1: baina,
0: ba,
1: bueno,
0: ba, ipatuzun, ba, bai, talde ba, potentik.
1: Baldin bada, guztan, ez da pillo bat, baldin bada, gara, bere evoluzioa be bai, daka...
0: Muy azagra.
1: Bai. Garo, muy...
0: Bai, eskar... Bai, eta... No, punk rollo...
1: Gero testutan be bai... Olako, ez? Dikotomia, Euskal Herriko... Euskal Herrian askapena, baina... Ez? Ikuspuntu libertario batetik, eta... Bai, bai, horrezatik, baldin badabe bai... Eta gero musikalki be bai, evoluzia ederra, ukizuten, azken... Diskoa, eta... Uf, super... Hori ja... Musika oso ona... Hasieran ba hori pizka gare hartakoa, eska eta lau akorde, baina gero hobetu zuten, bai.
0: Eta gaina be alegri eta bueno,
1: bai.
0: Dantzan etxeko, bai, alda batea. Eta gaur eguneko taldik zein jarraitzezu, edo zein atentzinoi deitzutzu azkeneko temporadan, edo...
1: Bueno, lehen esan izu Chill Mafia adibidez, grazia asko egiten zait, ba, gustaten zaizkit. Nola egiten dabe, eta zede esparpajo eta esaten dabena, eta droga aipatzen dabe, eta edo zein gai ez dira mosten, eta zin zait, lehen esan duguna, el trap dala gaur egungo punka, ez? Beste garaikoa punka esan gaur trap, ez? Porque trap egiteko ez duzu behar ez baliabide askorik, ez musikalki jakitea asko, ez? Horako ordenadorarekin, eta ez dakiz ez, atzen duzu, orduan bai iruditzen zait, hori kaleko, ez? Musika dela edo norregin nahi duela, punke lehen orain errezagoa, uste du gainera.
0: Marrazten dozunin musika entzuten dozu, isiltasune bizu, zelan...
1: Musika egin, batxutan ez, segun. Bai, batxutan igual kasko ekin, bai, porque agabaz bara, baina claro. bai, baina ez da, oza, ez da kate maniari, normalean musika bai, eh? Askotan telebistarekin horra txean, ipintzen, bai, ETV bat, ez, euskera entzuteko, eta baina kasu asko handirik egin gabe.
0: Bai, behar duzu zerbait zarata edo zeo zerrentzu.
1: Ez, oberena da hori, isiltasunean eta zeu bakarri zaudenean. Eta sartzen zapasaz hori marrazkian eta hor, eta bat batean, ostia, ordu bat pasada.
0: Eta etxin zer dakazu, preparata dakazu mesa de dibujo, edo nun argite...
1: ez da, katorrezkina batean nire maia, horre naste borraste bat, holan dana paperaz beteta, eta nire, bai, orain bai, dakate, lehen ez neukan, borke umeekin ez neukan lekurik eta montaten zen, zukaldeko maian, eta neban hori nire kaja rotuladorekin, guaderno, eta edo, egia sanda bai, beti izan dut orain beha badaka. Nire txean eolako...
0: Zube gerran ibiltzen zinean, numikin, ez ikutu nire lapitzak, ez ikutu nire ratuladoreak. ez zinean nik arreba gazteagoak ditut, eta, ba, bueno, ba, sasoi baten hori...
1: Sasoi baten orain ja, ba, ez dira ez da urbiltzen, bez, bueno, alaba, ba, papes. Umea bai, semea bai, noiz baite jartzen da nire maiazten da, baina, bueno, ez dakat, ez da problemarik. Bai,
0: gustanden gako emarrazti edo amane hildutik ongo di musika?
1: Ba, ez ama, ez aita. Ez. Lene, orain etorri baino lehen egon da, zebrerekin, berakin, eta hori esan zia. Aiurrek, bai, pizkat marrazten du, ondo marrazten du, baina ez dauka olako afizioa, eta alaba, ez ebes. Ez amana, ez aitana.
0: aurrekun komentatzen duen, saldupen edo, estraeskolarrak edo, motezule edo, bizka konta hori?
1: Ah, bai, bueno, Salupe eskolan ja bost sei urte amatolan komikita hierra emoten, bai sakutan, eta oso ondo, ba, marrasten umeekin, bai, oso gustora, gainera hor gabezia dago hor eskuntzan, ez? Ez dago saldupen adibidez, ez dago plastika irakaslea, eta hori bakarrik egiten dabe, bai sakutan, tailerrak, ez? Azken orduan, jantokieta gero, azken bai ordu bat eta erdi, eta hor ba, eskatu zuten hori bolondrazen morune gurasoen bat, zeo zer beste gurasoak moten dabe igual punto cruz, edo ez dakit, ez, eskulanak, eta nik propatzasunean hori komiki gintza egitea, bueno, eta komiki gintza baino egiten dugu doa marrastu. Ni jartzen naiz eurekin marrasten, eta aukeratzen dugu danon artean zer marrastu, eta hori, holan...
0: Ze, da dikuti?
1: Etorten diz, bosgarren eta zeigarren urratzako azdakite, ba, amaika, amabi urtekoak, nagusiena.
0: Zenbat?
1: Ba, sortxinaka etorten diz, amarrezko jota bai. Altatzen dira, etorten dira igual iru dela oazte, eta gero beste talde bat etorten da, bai, danok gutxi gora bera pasateko. Bai, eta jo, oso posi, porque gainera ikusten duzu umeak batxuk daukatela hori, grina hori, daukatela fisio hori, eta... ondo marrazten da bela, eta hori oso aberazgarria da neutxako horre egotea, eta ikustea laguntzen duzula, ez? Hori ba, gaztetxoak, umetxoak marrazten. Eta gero ginekin den du marrazki horrekin, eta gero danok nahi dabe nire marrazkiak erun etxea, eta hor dunez, bueno, ba, hori, tipo lehiak, eta benga, iten baduzu, hau zuke induzu, eta pikatzen dira horren artean, eta bai, bai,
0: Eta zuri kaietek edo komentadeztan beba, bera ikastaruk eta moten isan da eskoletan, ez da eskolarrak eta hori, eta hori joera manga edo japoniar irudien joera hori mantentzen da, bada?
1: Bai, gusten da. Bai, gustatzen zaienei batzuk hori, iturri horretatik edaten dabe, eta torten dira eta azten dira marrasten eta, buah, lagari hori, manga. Nire semea beba, gustatzen gako pillo bat, eta mangatik egiten dabe, bai. Bai, manga edo bideojokuak eta holako gauzetatik, bai. Bai.
0: Gustoa, sabiz, ordan.
1: Bai, oso gustora. Osa, horregon naiz orain bi urte egin gabe lanagatik, baina orain ja kurso honetan hasi naiz berriro. Eta bai, oso ondo. Mm-hmm. Bai, nik pozik juten naz.
0: Gero publikazio idik edo bat aden zue, edo irudi soltik izan di, ez dut ezen moten fantzine baten ez, moduko.
1: Pentsane ban hori zuzendaritzarekin berbagitea eta gordetea eta gero esposaketa bat egitea kurtso bukaeran. Baina beti aztu izan ez dugu egin. Besterik gabe, kontua nire helburua da marrastea. Porque hori zer lezan dizun, ez gabezia dago, ez dute egiten. Claro, matematika kriston importantzia dauka, eta besti, eta marrastea ez da, bueno... Horretan ikusten dute sistema berdina jarraitzen duela. Nire garaian berdin, ez? Osea, marrastea da, bueno, gauza, eta gero, eta matematikak, bueno, eta txarto gabiz, porque horretan berdin, hori behi ikusten dute, nire ni txikian nintzenen eta orain, berdina dela. Marrastea edo eskulanak edo kreatibitatea lantzea, ez dauka inongo importantziarik, eta matematika eta besti, eta gero umeak, karo, aspertzen dira, porque eskaintzen duzuna da kriston rollo, uh-huh. Ez? Eta berdin jarraitzen dugu.
0: Gainera ez dana konturatzen jenti edo da, hori, marrazteko musikan bezala edo beste bezala, oza, orduak sartu behar direla, eta landu egin behar dela, eta hori, eta kosta egiten dala, eta hori... barneratzea umik edo hori ohitura hori eukitzi interesanti dela, o sea, ez dala ja hain eta listo, o sea, es
1: claro, bai, eta bere lana dauk eta bere teknika dauk eta bai, baina ez dago.
0: Ba, behin ingen dune erakusketa bat kaieten ere Luther Moru naz berretan, ba, indiako ikastarun eta nonoiz nahi bozu edo soportik ordaz, eta nik bideratuko neuke zaintza, eta egotea, nahizunin erakusketan bat edo itxi.
1: Zer, umen lanakin.
0: Bai, aukeraketa bat egin, eta, ba, bueno, soportitan epini, eta erakusketa bat antolatu leike, osea...
1: Bai, lehen zan dizur, hori burutik pasa zait, behin baina goiagotan, Gidut edo mora hori gordetzea, astero haber zein da oberenak, edo, eta mi batxutan oberenak ez dira... oberenak da. Nik umeki beti esaten du, gauza bera. Osa, dana da ondo, kontua da egitea. Eta nik holan esaten dien. Nik zuen adinarekin, zuek baina igual asko txertuago marrazten eban. Kontua da hori egitea.
0: Bai, nik etxen eban ejerzizio bat, hori. Ba, pizarran edo nik marraztu irudi bat, eta gero bere kopiatza. Mm-hmm. Gero ipini pizarran, eta esaten etzen. Ikustezu, bakotxak, irudi bardine, modo desbardinetan egin dago. Eta ez da bat obiagoa edo besti txarraua. Danati balixokuk. Bakotxak beran estilo eukitzi, de importanti, eta bakotxak ba, beran biharra hori etxe.
1: Guztiz ados holan hori zan nire mesua beti.
0: Uh-huh. Eta egun interesanti iritzen gazta, ba, eskolan gelditzen dan gauza bat, kaleratzea herrira, mm-hmm. Bai, ez? Horregaitik erakusketarena, osea, azaltzea eta ba, jendeak ikustea zer egiten den eskoletan. Horri bebai, balore bat emoten da, eta ni pentsan dut bebai, umiai bebai,
1: claro,
0: bai. Beran importanti xi edo emotetzela, eta bai. Oso interesgarri xe iruditzen gazta, holako gauzak bideratzea. Gonbiti hor da, zer nahi zunin, ez da problema bat ipes.
1: Vale, kontuan hartuko dut.
0: Eta libregaz. grafitixak, beste tema bat. Ikusi dau, bideon bebai, zelan etxen dozun, oso estilo propio hortan bebai, ez?
1: Bueno, ba, bai, grafitik...
0: Zinitut esan, grafiti edo guk esautzen da tag eta hori, ba, bueno, letrakin eta izan da, on ja ikusten dugu irudixak, ez da horrian edo indaku Brianen edo portuko hor...
1: Hori da, kristo nivela, hori da, bai, profesionala. Eta,
0: bai, bai, baina bueno, hor esparru zabala dabe, bai. Zuk aurreko baten bezan etzun, o sea, grafiti muralista, holan, ez dakit nola esan edo... Letretan eta, bai, lantzen dozu holako estilo bat, eta hori, irudietan eta ba, komikeru hau ba, edo...
1: Bai, nire estiloa ekin jarraitu, grafitinen arazoa dala garestia eta horma bat behar duzula. Hori da, bestela, jo, superpolitza da egitea, eta hori nekargarria be bai, ez da, hori da problema. Baina ni pentsatzen dut antzekoa da, ez? Komikiak egiten dotena eta nire grafitiak ba hori lotura zuzena daukat, ez? Ez dakit. Gero lehen esan duzuna, ikusten baduzu hori grafitero profesionalak bat egiten da beta, jo, batxutan kentzen zaizkizu gogoak, ez? Jo, ze makala naiz zolako, baina gero bueno, de bueno, ni makala naiz baina hemen inork ez badaki, ba ba egiten dut.
0: Ba, ba, bueno. Kasu ze ondarrun neinjako aparte gatzena, hor Kalatrava Zubiko hor ingurun.
1: Bai.
0: Be bai ez sei baten.
1: Ez dakate gaztetxe, gaztetxe barrun. Eta saldupe eskolan be bai, saldupe daka dana. Eta gero saldupe egiten dut, claro, azken bi urtetan ez da egin, baina ekainan egiten dabe azken ekitaldia edo hori, eta beti egin dut hor...
0: Kurtzuna maierako jaia.
1: Kurtzuna maierako jaia, koize. Hor kristo ma hori polideportibo hor dagoen dekoratua beti, bueno, egin dut ja bosei aldiz eta hor grafitiak egin ditut bai.
0: Eta ze etxezue, batein gero ezabatu eta beste batein gainin edo
1: kartoien gainin eta kartoin. Gero desegitu iten dira, oza, gero botaten dugun, borke bai bai kartoian gainean.
0: Eta umipe bai espraxakin edo pintzelakin edo...
1: Ez, neko egiten dut. Bai, hori da, hori dekorazioa, hori, bai, dekorazioa gero, claro, gero umeak eta irteten dira ze bakoitzak antatea, ozak, urtsu bakoitzak...
0: Telo, ozak, fondu modure...
1: Fondu modure, claro, urtero proposatzen didate gai bat, eta gai horrekin egiten dut, holako, de, bai, dekorazioa, ez.
0: Bai, kurioso ti hor Kalatrava inguruko hori animalixak eta bai sartzezu eta, ez?
1: Ba, sartzen dute igual probak egiten ditut eta hobe ateatzen zaidana, ez? Boto pentsatzen dutena bai, hau adibidez aurpegiak izakien aurpegia pizkate zailagoa da. Ordun animaliekin konpontzen naiz pizkat hobeto. Ordun horrezagatik egiten dut. Ez da gauza oso pentsatua, ez? Ba, hau ateatzen zaite edo ikasten dute ez egin, eta, venga, ondo atatzen zait, venga, ba, hau.
0: Eta hori egiterakoan, ja, aurretik bozetoa edo bai, indetakazu, bai. Gitxigora beraz espazizio hartuko zuen, zer hartuko zuen.
1: Bai, bai, grafiti bat egin baino.
0: Ez da, improvisazinei bat, sobre la marcha.
1: Igual, baina nik uste dut hori dano, grafitero guztiok daukate harinago bozeto bat egin bizu. Egin leike, horma batea, eta baina okurtzen zuen, baina hori ja, hori folio batekin etxean, bai, baina... Horma batean kalean, ez? Ja, eraman behar duzu ondo pentsatuta, eta hori, bozeto bat eginda, eta gero bozetoren arabera, gero igual pizkate desberdina, teatzen zaizu, baina bai. Bai, hori beti bozeto batekin.
0: Ondartik kanpo bai egin dozu grafitirik?
1: Bai, deustun. Deustun egin jot.
0: Kalin?
1: Eta gero, bai, eta bai. Eta gero pasain urtean egin eban bebai... taller bat umeekin iantzi, hori
0: Napar
1: erritxiki batean lagun baten bitartez eta udaletxeko batekin adostu genuen, etorri ziren 8-10 lagun umeak nerabeak eta egin genuen mai holako hori mural bat.
0: Polizixakin edo aukizu arazoik, grafitize txeko ordun edo...
1: Momentuz ez behin hori Kalatrava inguru tunelean egine bana etorri zen behin hori portuko segurata bat eta esan zidan hau eda eta besti eta alde egin zuen, nik esan nion ni jarraituko dut, eza berdin zaiz nahi baduzu deitu ertzainari edo egin nahi zune eta beste ez dut euki amen bentzat
0: ongaina be
1: horrezegatik
0: komunikabidetan eta gertu de urtaran gerral grafitero dabilela etxen, Eibarren bebai multa batzuk eta zora luzen bebai egon dize arazuk, zer deritzozu horretaz. Momento batzutan udalek kontratatzen dute grafitero batzuk mural ahundiak egiteko, eta gero kalean tag edo firmak eta egiten dazen jenti nahi dabe epaitu edo multak ipini, zer pentsatezu horretaz?
1: Atrapaten nauzu horrekin, bai, bizkat kontra esan batean bizinaiz horrekin, porque nibe bai hori tag edo hori ikustea hori danaz zikina esatearen, ez zai gustatzen. Eta bebai iruditzen zait olako egocentrismo de zure izena edo zure sinadura leku guztietan ipin, ez dut opaten zentsurik. Horretan ikpizkate karka bat naizela edo ez dakin, baina ez dut opaten zentsurik. Orduan, karo, zu bakazu ez taberna bat, komerzio bat, eta leku guztietan, firma ez du aportaten zikintzen du, ez? Baina gero alde batetik nik grafitin alde guztinago, osea, edo zein lekuan juten basa eta grafiti on bat ikusten baduzu, hori polita da, ez dakit, eta iriak eta lekuko hori grisak eta iunak argitzen du mogoioi, ez dakit. Orain dela gitzi pasan urtean egun nintzen Berlinen, eta hor flipaiten duzu edo non, baina bebaita bebai iria dago saturata. Osa, leku guztietan, hori tag, leku guztietan, kartela, leku guztia, grafitik, pizkatu ebai dala momentu batean, eta ordun ez dakit, nike hori, indartuko nuke hori, kaleko artea eta grafitia, baina beste alde batetik ikusten du ebai, jendea igual bizkat, naskatu alda, ez, olako saturazioekin eta olako zikinkeriarekin, ez. Eta gero, grafiteron edo eskritoreak deitzen diotela, ez dakinik, ez? Olako nekiten dabe, iruditzen zai, zentzuri gabeko eta zer, zure izena leku guztietan. Hainbeste gauza ikasteko, oza, idazteko horma batean, zure izena ipini,
0: ez dakinik. Baina bai hori, polizizi atzetik eta dakarrenin harin eitzen dan gauza bat, gero estilismu edo bara, letri lantzeko modu bat da.
1: Bai, edo ere, trenetan eta metroetan egiten dabeen, haulako hori, bueno, gamberruk izatea, baina niri gustaten gazta, ez dakit, ni gaztea izango banitz eta Barcelona biziko banitz segurazkian egongo nintzan, ez?
0: Da, be, bai, holan, hori, adrenalina, gaztea,
1: hori da, da
0: oxe... hori da,
1: bai, bai, holako gauzak, interneten ikusgai dela holako gauzak, eta nik noizean behin ikusten dut, eta dino, bastia, bueno, ba, hori bai. Horrez egati pizkat gauza batzuk ulertu ditut, beste gauzak ez ditut ulertu edo iruditzen zait hori, bebai hori bakarri izena, naiz eta ondo eginda, baina leku guztietan eta juten zait, eta ez dakit nora, eta
0: barretarako,
1: ez dakit, zentuarekin.
0: Aldan leko, inberosu emiletan edo etxi, edo, bueno, hor da, batzuk puentin etxen dabe, eta beste batzuk.
1: Kultura honetan ez da sartu eta ez dut ulertu, pizkat...
0: Konturatuna bideoguna dibidez, ba, esprase eta ebiltzen dozu, gatzen hori etxip, baina gero un plantillak eta bebai ebiltzen dozu, edo...
1: Bai, bueno, ba, gauzatxia...
0: Grafiti mundu zabal bat, tala, ez, estilo desbatina, eta... Nikenek izena zane hori, grafiti eta en un street art. Mm-hmm. Street art, ja, plantillakin, edo peaten dizen gauzak aurretik enjako, Banski bebai etxen da bolakuk...
1: Bai, hemen egin genuen burgotan, horre... monjetan, ez, deitzen dela hori. Horre egin genuen, bera plantillaki...
0: Ah, ni pentsa nioan berak bakarrik...
1: Ez, alai eta rebelde, bera egin zuen, eta gero onduan inguratuta dagona, bihotz eta hori nik egin eban. Orduan, bai...
0: Bai, ontsesa desunin, bai, kolore zatura zinioi claro. Eta bada, badaka...
1: Bison artean egin gudu
2: da. Bildu raditxu!
3: Erosemat, toleta apurtu. Entzun Fly, Leartigol, Alkauetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prowns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
4: Baina... sare sozialetan, ez? Marketing ederra egiten dute ere, ba, jendeak nolabait hori normalizatzeko eta gaizki ez ikusteko. Eta ba, gure gozuan ikusi genuen oso arriskutsua zela horrelako negozio bat, guk ez dugulako onartzen etxe bizitarekin espekulatzea. Jendea benetan gaizki pasatzen ari da, oso zaila da etxe bat eskuratzea, ez dira bat ere irisgarriak. Horregan guk oso argi genuen, ez genuela onartuko, eta erabaki genuen kanpaina bat martxan jartzea.
5: Eta auzokideek eta igual mobilizaziotan ibiltzen ez den jende horrek nola erantzun zuen horrelako arazo baten aurrean?
4: Ba begira, oso azpimarratzekoa izango da auzosareak lortu zuena, ez? Guke hori batutatik eta gazteragietatik bideo bat egin genuen apur bat salatzen ze praktika egiten zuen negozio honek eta abiatu genuen dinamika bat. Eta hor, ba, auzoko hainbat kanaletatik bidali genuen izan zuen kriston erantzuna, eta egia da bizilagun askok ba, adierazi zutela haien, bueno, ez zeudela ados negozio honekin. Orduan nolabait, osea, bideo batek lortzen duena, ez, azkenean, osea, izan zen erantzun oso potentea. Egia da, osea, lehenik eta behin bideo bat atera genuen, gero bai egin genuen, osea, kontzentrazio deialdi bat egin genuen, eta bitartean, ba, hainbat gauza gertatu ziren, horien artean, ba, bideo honen zabalkuntzari esker, auzokide bat jarri zen gurekin harremanetan, justo udal teknikaria zen, eta justo bazebilen lokal honen baimenekin. Orduan kontua da, lokal honek ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak, eta bueno, ba, abiatu zuen prozesu bat lokal hori isteko, ez zitzaiolako iruditzen praktika egokia egiten zuenik. Orduan hori, bueno, salaketa igual udaletxera begirako salaketa hori auzo elkarteak egin zuen, guk ulertzen dugulako guk beste funtzio bat bete behar dugula, guk ez genuen sartu nahi baimen kontuetan, bai? Osea, guretzat, esan nahi dugu, osea, lokala itxi da, baina lokalak praktikau egiten jarraitzen du. Orduan, ez ginen egin beste sartzen, baimen kontu bat, ez genuen sartu nahi, ez? Osea, poliziak prezintatu zuen lokal hori, gure ustez hemen ez da konpontzen arazoa, eta horregatik guk ere, ba, ez dugu ospatzen, osea, ospatzen dugu ez dagoelako auzoan, baina arazoak jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen sartu hainbeste baimenetan, guretzako garrantzitsua izan zen zabaltzea ze negozio mota egiten zuen, jendeak hori gaizki ikustea, eta benetan etxe bizitzaren arazoa mai gainean jartzea, ez? Eta honek balio izan digu gainera orain etxe bizitzaren lantalde bat auzoan sortzeko, bueno, ba, etxe gabetzei erantzunak emateko, eta bueno, bai, izan da bide bat, ba, beste eszenatoki baten aurrean zer egin nahi dugun erabakitzeko.
6: Bai, behar bat presidente moduan, edo ez dakit badakizun beste auzoren baten existitzen den negozio hau fisikoki edo...
4: Bai, osea, negozioa, osea, komertzioa guk dakigula, ez. Osea, asko funtzionatzen dute webgunetik, baina bai dutuzte Gasteizen hainbat etxe bizitza, eta bideoa salatu, osea, bideoa zabaldu genuenean eta salatzen hasi ginenean, eta egia da komunikabideetan bombo ugari eman zigutela, erdiguneko emakume bat jarri zen harremanetan gurekin, eta bilera bat eskatu zigun, eta berak kontatzen zigun, ez, ba, bere blokean, ba, zegoela etxe bizitza bat Ligetu kamakera ematen zuena, obrak egin zituzten etxe horretan lizentziari gabe, kriston arazoak zeuden ba, eragiten zituen, ez, etxe, gainontzeko etxeetan, eta gainera kontatzen zigun, ez, etxe horretan, Ligetu kamak zeraman etxe horretan, bizizirela 8 pertsona, inolako espaziori gabe, eta horrek azkenean eragiten zuela pilo bat ere, ba, bizikidetzan, higienean, osea, oso gaizkiari ziren pasatzen, eta eske azkenean hori da ondorio, ez, Ligetu kama bezalako negozioek hori lortzen dute. Osea, azkenean individualismoa, oso egoera kaskarretan bizitzea, eta ba, bueno, bai, positiboa, irutzen zego positiboa horlako salaketa batek egin zuela, ez, jendea guregana gerturatzea, egoera kontatzeko, kezkatik, egia da guk ere zenuela baliabiderik horri erantzuteko, baina bueno, behintzat egin dezagun sare bat eta adierazi dezagun zen horrelako negozioak ez ditugula gure auzoan nahi, eta bueno, esan bezala ba negozia itxi zen, eta horrek ba plazer pixkatera ematen du, ez? Min pixkat egin izana gure salaketari esker, baino esan bezala, bueno, ikertu dugu Jesus Alindo dauka izena okerezuan nago Ligetu Kamaren jabeak, eta bere sare sozialetan, bueno, 40.000 jarraitzaile inguru ditu, eta bueno, horrelako praktikak sustatzeko bideoak igotzen ditu sare sozialetara, eta Ligetu Kamak funtzionatzen du beste leku batzuetan. Osa nahi dut, judi bandin lortu dugu kanporatzea, eta bintzat uste dugu espazioa ez bada bisuala jendearen zat, ba, nolabait praktika hori pixkat gelditzen dela guztuan, edo ez dela inbeste zabalduko, baino jarraitzen dute espekulatzen. Eta zoritxarrez jarraituko dute, gainera jakin dugu duela gutxi, ba, Aiaraldean aritu dira, Aiaraldeako komunikabidea aritu da ikertzen horrelako negozio baten antzeko, beste antzeko bat, bai? Hor badago beste tipo espekulatzaile bat, ezagitzen bat enpresa dituena, sei bat enpresa, 500 etxe bizitza baino gehiago dituena horrelako negozioetan, eta harreman zuzena dauka Ligetu Kamaren jabearekin, hor da, bueno, zaigu kasualitatea iruditzen. Eta esan bezala, ba, bueno, garaipen txiki bat izan da, baino, bueno, zakigu, ba, ez dugu uste Judi Mendi berriro ataiak zabalduko dituztenik, baina, bueno, azkenean baimen kontuak udaletxean errazak dira, ez? Horiek kudeatzea, konpontzea eta berriro irekitzea, ze zoritxarrez, hau ez da ilegala horrelako negozioa egitea, orduan ezer gutxi egin daiteke jendea behintzat, arazo sozializatzea eta jendeari erakustea, ba, horrelako negozioak espekulatzaileak direla eta ezin ditugula sustatu, baina hortik haratago askoz gehiago ezin dugu egin momentu honetan.
7: Eta ja pixka bukatzeko jaiak festa soilik ez diren einean, badago, badukazue moduren bat txertatzeko arazoak, auzoko kezkak eta hauek ospakizun hauetan.
4: Bai, bueno, a ber, guretzako jaiak beti izan dira aldarrikapen espazioak, ez? Eta orain eguneko egitarauari, bueno, garrantzia berezia ematen diogun honetan, ez? Aurten agian gutxiago, ba, badatekin ere larriago ibili garelako, baina bai ematen diogu garrantzia, ba, hitzaldiak edo bestelakoak sortzeari, ez? Eta horrelako, edo bueno, jendea elkartzen dugun komunitatearen zate egiten ditugun egitarau edo ekintzetan, bai, beti nolabait landuko ditugu transbertsalki gai hauek, ez? Eta horre, eta azkenean uste dugu horrela egiten dela, ez? Nolabait gai hauek maigaineratzen eta ba sustatzen ez ditugula onartuko, eta oso zaila da horrelako, bueno, pues Judimendiko jaiek duten dimentsioarekin oso zaila da mezu politikoa sartzea, ba azkenean jende asko ona datorrelako gauean, gaueko aisialdia bilatzen, baina bueno, guretzako oso garrantzitsua da aldarrikapenak presente egotea, eta egia da jai ereduari ere buelta bat eman nahi diogula, ba izan daitezen ere jaiak, bueno, ba elkartzeaz gain izan daitezela ere, ba, etekin politikoa, bueno, nolabait ez dakit, jasotzeko, formatzeko ere bai, orduan, bueno, buelta bat ematen ari gara, oraindik erronka luzea dugu aurretik, baina bai uste dugu jaiak izan behar direla bueno, ba horrelako arazoak kudeatzeko, egia da urtean zehar egiten dugula, baina jaiek izan da, hain espazio irekia eta zabala eta inbeste jende etortzen diren, ba, uste dugu aprobetsatu behar dugula ere, ba, jendearen gan ere pedagogia hori egiteko.
7: Bale, ba. Ados, ba, mila esker jozuk gaur bi, bueno, batzorde batuta Ligetu Kamaz laketa, bueno, zera polifazetika absoluta.
4: Bai, osea, batzutan auzo honetan ere karetena, ba, azkenean orain nator ezagitzaren izenean, gero beste, baina, bueno, ba, azkenean esan bezala, ba, guztiago zerbait egiten, horren zaila zen bi pertsona libratzea, eta, bueno, ba, etorri naiz, eta hemen egun naiz bekin, eta, ba, mila esker espazio bat emateagatik, horrelako komunikabideak behar ditugu ere, ba, egiten dugun jarduna erakusteko, eta asko eskartzen dugu.
7: Eskerrik asko zure.

0: Eta, bueno, gogoratu, orain bazkaria dagoela, bueno, ya bazkaltzeko ordua ba, pixkat, bueno, behar zuzen lortuko duzu platerren bat edo. Eta hiruetan, esparkatu, hiruetan hasiko da gazte bazkaria. Orain Gaztez Eskibaloi txapelketa dago Juninko parkean, igual zerbait eta helduko zarete, bestela gerturatu erreka txiki kalera, hartu mahi bat, hartu zila bat, hasi montatzen, eta pues, bazkaltzera urbildu. Gero bazkari ostean, gazte kitabria izango da la ute erdietan, baita ere erreka txiki kalean, eta gero bat, besta inbatekintza izango dira. Bai, bai, gara zine duzu zerbait esan?
1: Ez, ba, eskerrak eman, eta ba, agur esango dugu, ja.
0: Bai, eta gogatu, hori, hemen dugu gila, horrean dugu. Eta, ba, bueno, hori, tintxere bat dure bauzue, urbildu, eta esan gure parte zoaztela. Horrela guk izan dugu pintxere bat bai. Eskerrik asko, eta hurren urtera arte.
1: Agur!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Arratsaldeon entzule, Hirukortzea entzuten ari zara, Alabedi Irratiko musika aktualitate programa. Merezitako hainbat asteren ondoren, Alabedi Irratiko uinetan bueltan gara burutik kendu ezin ditugun abesti eta taldeetaz hitz egiteko.

0: tenemos nada que ver con el moderno Estado de Israel conducido por el nazi hijo de puta malparido, reventado hijo de Lucifer, estiércol de Satanás de Netanyahu. Somos sus enemigos y rezamos por su muerte, pronta y dolorosa.
1: Venga, ve. Iru este.
2: Izan daitezke.
1: Iru de talau.
2: Ez?
1: Bai, sezu egon zara oporretan aste foralean.
2: Entre aste santuko eta paskuako zera hoietan.
1: Arabak eman digun urrengo, aste oporra.
2: Bai, urrengo aste horretan saiatu ginen grabatzen, baina gauza bat zela eta bestea.
1: Etorri ginen.
2: Irratian bertan geundela, buelta eman genuen eta pare bat trago hartzera joan ginen.
1: Bai.
2: Gero...
1: Batez ere oso argi ez naizelako.
2: Bueno, txiko, izan zen oker bat, jazta.
1: Ai, dios!
2: Akatz bat. Eta gero, San Prudentzio astea, ba, kanpoan eman dut nik. Así que, ba, hori, iruz, ba, lau aste, ya, majo.
1: Bai, tios, ni pringatu bat naiz, eta lanean egon naiz.
2: Karo, Bilbonan egiten duzunan.
1: Bai. Bastante mal.
2: Bueno, zer entzun dugu, aparte del audio este que todavía me estoy planteando sin censurar o no.
1: Hay cosas, hay pagarriak, ¿es?
2: Bai, ikusiko dut, egingo dut gero lana.
1: Vale.
2: Bai, zentsoraren lana.
1: Estado genocida, y pues tampoco Israel y buruz esaten duenari peorik, ¿es?
2: Ez, irurte jarraien dara magoia, ez? Gia programa guztiak horrela zabaltzen.
1: Irurte, madre mía.
2: Ba, bi urte tardi, bai.
1: Nos acaba, eh?
2: Ez dakite, nik esako nuke, kasi guztiak horrela segitu. Bola, igual azkenekoak astu zaigu, baina Israel genozida. Okupatzailea...
1: Baina, bera zieratik, eh? Osa, ez da gazaren gauza.
2: Ez, baina kontua da.
1: Eta aurretik.
2: Bate, testu inguruak oso... Ez dakit oso berrez jarri digu.
1: Ba,
2: bueno, entzun dugu, bai, zer entzun dugu?
1: Ez nahiz gogoratzen noiz izan zen, apirilak zazpi...
2: Amazazpian.
1: Amazazpian, bai. Mi esker. Apirilak amazazpif, Kelepo eta Felix Buf kontzertua eman zuten Izaskun Arruen, eta bertan Keleporen proposamen elektronikoa Felix Bufen bateriarekin hasten zen. Ta entzun dugu Zutondoan, bien arteko elkarlana, pasa YouTubetik, ze Zutondoa bestitik aparte hainbat gehiago daude. Eta, bueno, hor grabatuta daude live-en, baserri baten, bost pasei abestia, gongo dira, eta oso guapoak. Kontzertua oso ondo, jende de xente, ete esen baino gutxiago,
2: tamales,
1: baina super ondo. Gero justo urrengo igandean derbisekin egon nintzen, Guillermo. Nola ditzen da Guillermo egiten duen festa kupon. Jo, Jimmy Jessen dagoen festa bat. Ay, que tonto soy. Ez nahez goratzen, bueno. Derbiz DJ-arekin topatu nintzen eta egon ginen hitzaiten kontzertuari buruz eta nola nabaritzen den Kelepo kontrolatzen duela sintena eta badakiela musikaz. Ah, eta aipatza ere Kelepo musika komposatzen ari dela eta pues, espero duela gutxi barru kaleratzea.
2: Disko bat.
1: Bai.
2: Edo dena era, edo epe bat, edo lantxo bat.
1: Oso gomendagarria, juteko gara, usteko pentsamenduak eta azteko dantzan.
2: Oso ondo. Bai, bai, tia, abestia entzun duguna, joe, me parezio flipante.
1: Osa, nipasen astean, osa, azken biru kontzertutik ona, gona egunero entzuten, eta oso, una pasada.
2: Bai, bai, oso ondo entzuten zen.
1: Osa, mugiarazten zaitu.
2: Maravilloso. Eta, orain zer nobedadeak, ez?
1: Nobedadeak.
2: Ostia, zer dago? Delay bat?
1: Ei.
2: Ei!
1: Badago, bai.
2: Aikara, delay!
1: Zubakarrik, Ez ni baita.
3: Biok, bueno, no worries.
1: LFX. A ver, se desapareció.
2: Ez jarretzen. Que cabrón, sigue por ahí.
1: Pues con delay.
2: Bueno, ahí está. Ez dago, ja.
1: Nobedade... Dakargu?
2: Bai, hori da.
1: Dakargu? Dakartzagu. Ah, madre mia, ditzenkoak. Ba, hasiko gara Jose Gonzalezekin, abeslari komposatzaile kantautore suediarra, nesta Jose Gonzalez izen auki, suediakoa da.
2: Ja, verdad es que...
1: Mila bederatzeron da iru eta mairuan, Txilen estatu kolpe bat egon zelako, eta pues,
2: bataz,
1: hainbat txiletar suedian bukatu zutelako.
2: Ez nekien, oza, diaspora garrantzitsu bat egon zen suedian?
1: Esan guke baietz, ni Bolivian nengoela suediako tipo bat ezagutu honen.
2: Justo, irurogeita marreko amarkadan ere bai, ez zuten erail suediako lehen ministro bat?
1: Olof Palme.
2: Etzen irurogeita marram, irurogeita mapiko ialaro geian? Bueno, que de igual, es una fricada, no le importa. Música programada dau.
1: Olof Palme bai, a ver, larrogeita seian irale
2: zuten. Ah, larrogeita seian, no esko zere berando hago. Bueno, José González, for every task...
1: Da, es que izan zen justo suediako lehen ministroa estatu kolpa izan zenean, ba, hori, Txileko exiliatu asko pues, ekarri zituen edo, bueno, atakirek izizkien suediara juteko, eta, bueno, suposatzen dut ezagutzen duzuela abesti lasaiak eta introspektiboak egiteagatik. Honako honetan Jose González for bueno, diska berri batekin dator
2: Against the Dying of the Light.
1: Hori da. Aipatzea ustailan, ustut ustailak 8 osteguna Lanuzen egongo dela, Pirineosurren jotzen.
2: Nik badu ja estan antoki flotante horretan.
1: Bai, nik badu ja nire sarrera. La excusita va Pirineotara joteko.
2: No sé dónde.
1: Eta oso, bueno, José González, González, itzaron dezakezu un diska. Lasaitasuna, intimotasuna, eta besteak ingelesez, suediarrez, eta gaztelaniaz.
2: Tómalo. Hala, venga, osen entzutera hau.

0: bukatu da.
1: Ba, urrengo abestia eta erdi berria, azken asteotakoa, hemen programan entzun dugun, askotan entzun dugun artista baten azken abestia, Jalen Gondaren Hang It On The Shelf. Jalen Gonda, bueno, estatu batuetan jaioa den musikari gaztea da, Laurogeita malaukoa da, bueno, igual gaztea.
0: Bai, gaztea. Laurogeita malau.
1: Laurogeita malaukoa, horren di gaztea, joder. Bertan jaioa, baina, bueno, Liverpoolen ezarri zen oso gaztea zenetik, bertara joan zelako musika ikastera.
0: Estatu batuetan ez dituztelako beltzak nahi.
1: Bueno, batek daki kasunetan hori.
0: Seguramente, bueno, agian erresuma batuan ez da.
1: Irakurri dudanagatik, tipoa super ona zen ja musika egiten oso gaztea zelarik, ja masei urterekin bateria, pianoa, gitarra eta abesten zuen gehien bat elizan eta ikasitakoa, eta 19 urterekin bere musika bidali zuen SoundCloudetik Liverpool Institute for Performing Arts Universitatera, eta haiek beraiek esan zioten Liverpoolera joan behar zela ikastera, baina bidaia ordaindu ahal izateko egin zuten crowdfunding moduko bat familia eta auzoko elizaren artean ara joan ahal izateko. Eta bueno, 2023an Come Around and Love Me disko oso bat, album LP bat atera zuen Dapton Records disketxearen izenpean, eta ba, badirudi disko berri baten atzean dagoela, eta ba, bueno, hori pixka bat aurkezteko, ba, oraingoan Hang It On The Shelf abestia kaleratu du, Dapton Record edo Dapton Recordings Companyren izenpean berriro ere, eta hori da entzengo duguna.
0: Ez dakit, ba, hau dakizun, baina ezagutzen du pertsona bat, Pariseko Olimpia aretora jungo da Jalen Gonda ikustera.
1: Ah, imaginatu dezaket norden bai.
0: Flipa,
1: que cabrón,
0: bastante guapo.
1: Que cabrón, es que egiten ditu ondo, gauza hauek.
0: Ba, bueno, disfrutatu dezala.
1: Jalen Gondaren Hang It On The Shelf, eta badirudi diskoa Doctrine of Love izena izango duela.

0: fenomeno utza, tipo hau.
1: Bai, joe, motza, ez?
0: Bai, bi hogeita bost. Pim, pam.
1: Bon, soulean, ez da, normalean, luzeok, esaten dira bestiak, ez?
0: Depende, Stax eta Motown eta Muscle Souls eta horietan egite zituzten hiru minututako abesti bat gehiengoetan. Egia da gero beste asko luzatzen zen pila bat. Zelan da, Curtis Mayfielden abesti mitiko hau... Joder, hemen inoiz jarri dugu. Hori abestia originala igual dira 19 minuto. Osa, barkatu, 9 edo 11 minuto.
1: Movimiento sinfonia.
0: Baina gero zegoen el efecto radio edit, eta ziren abesti horien, ba hori, 2 minutu eta erdi, 1 minututako bertsioak. Bueno, zerekin goaz orain?
1: Aipatu behar nuen, azken aldian nahiko solo entzuten ari naizela, karri zenuen
0: Jaiak, gila da.
1: Jaiak. Diskoa paregabea da. Oso polita, oso disfruton.
0: Bai, landua dagoa gainera.
1: Eta gero ere Okantza gomendatutako Brook Comb.
0: Ez dut ezagutzen, apuntatuko dut.
1: Ere oso gomendagarria. Entzun inoiz, mendik abesti bat hartzen zaidan. Ajajen niri gusta, ajak,
0: Jaiak, bai.
1: Cost of Stream, gustatzen zaitasko, eta Brook Comb mendik ez zaita ateratzen, baina bueno, bilatukut. Ba, urrengo abestia, Txuleria Joder, eta Espalak, bueno, Espalak eta Txuleria Joderren abeslariaren artean egindako abestia bakartzagu, burua galtzen, eta, bueno, abestia ukaleratzearen aitzakia, Espalak prestatzen ari diren epe berriaren aurrerapen abesti izatea dabe, besterik gabe. Epea bi alde ukiko du izen bezala, eta aldi berean ere Periferia Katalunia Arbandarekin egindako kolaborazio bat eukiko du.
0: Osondo, va, venga.

0: Aspalak Fiaturin iratxe txuleria joder. Bai, buru galtzen. Bueno, ba, azken aldia Inigo ari da pixka bat Euskal Herriko asuntoak lantzen, que es lo que deberíamos hacer, eta ni guztiz kontrakoa, eta bein eta berriro
1: Ingalaterrara.
0: Ingalaterra edo estatu batuetara alde egiten, no sé, me da suda últimamente.
1: Ingalaterrako musika asko entzuten ari naiz, eh?
0: Bueno,
1: eta Irlandako ere.
0: Ni etengabeko azken aldian. Bueno, egia estatu batuetako ere bai, pila bat.
1: Yanki gutxini.
0: Zerekin nator orain, zerekin atorkizue, Stone taldearekin, ez dakit ezagutzen duzuen, oso disko guapoa atera dute, autonomi izenpean, zeintzuk dira tipo hauek, ba, Liverpooleko kuadria bat, 2019an hasi zuten Stone taldearekin, berez gehienak The Boho taldetik datoz, 2015an sortu zutena, berez talde berdina omen da, baina, bueno, berriz handatu zuten. Lehen lana atera zutenetik, pues, desente jo dute, azkeneko, bueno, Matt Cullen jo zuten, The Cooks taldearen txako jira kontzertuen, ba, bueno, irekieraz okupatu ziren garai batean, eta bar, oraingoan, autonomi diskoarekin datoz, eta, bueno, ba hori, besterik gabe, lehenengo abestia jarriko dizuet gaurkoan, autonomi izenaren pean, hau da singela, baina disko osoa entzutera gonbidatzen zaituzte, oso disko txukuna delako. Stone-en autonomi.

0: Stone.
1: Abestene Pearl Jamen antza duka.
2: Zan daiteke, baina... Ai, no se... Agudoagoa da... Osa, ingelesa dela nabaritzen da.
1: Bai, noski, baina ez da, Pearl Jamen gruntxo horretara eramaten nago puntu batzuetan. Diskoa ez da, igual ez doa bakarrik ildo honetatik, beste gauza batzuk baditu ere bai, baina oso disko gomendagarria. Eta diseinua da, minimalista, klabe, muy bien. Muy noventero, egia esaten badizut, edo 2000ero principios.
2: Estilo escandinavo.
1: No, estilo zela esango nizuke.
2: Autonomi da diska, no.
1: Stone Autonomy. Estilo tienda de ropa que vende marca tipo Carhartt, Volcom, esa historia de skaters.
2: Ah, du itzura. Jaibisekola holako diseinuare dauka, ¿es?
1: Hasta git.
2: Bai, oso noventero.
1: Stone. Entzun ezazue, bestela ala ere, segurazki datozen, eta hemendik eta kurtsua gukatu arte, Stone-en beste abestiren bat entzungo dugu hemen irukortxean, porque ez dan que te cagas. Venga, ¿qué nos cuentas?
2: Un clásico.
1: Sí, tanto que sí, además.
2: Buah, tremendo clásico. Aitzaki bat...
1: Resuma batu bane mantentzeko, ez?
2: Ez.
1: Ah, ez?
2: Hau, New Yorkeko agira.
1: Ah, no, bueno.
2: The Strokesen Reptilia entzungo dugu. Run on Fire bere bigarren albuko bigarren singela, temazo atemporal, ez dakit ikusi beharko. Basikamente hau hautatu dut hitz egiteko The Strokes koatxelan eman zuten kontzertuari buruz, ze kontzertuan zehar bueno, irakurri dudan berrian jartzen zuen kontzertua bukatu ahala hasi zirela esenatokiko pantailetan, bueno, pantaila zen esenatoki osoa. Irudia pasatzen estatu batuetako gobernuak kanporatu edo dituen atzerriko mundu osoko gobernutaz. Tartik pasat ziren pues Allende, Latinoamerikako Edonor,
1: bai.
2: Mosadek, suposatzen dut, Sankara, olako gauzak. Ez bakarrik estatu batuek kaleratutako gobernuak, edo, bueno, estatu kolpe bat zorrasi dioten, egin dioten gobernuak, baizik eta mundu osoan zehar imperialismoak egin dituen barrabaskeriak. Hauen artean, Israelen Gazako genozidioa, eta, bueno, mantentzen duen okupazioa.
1: Muy cracks.
2: Bai, bastante guapo, saiatu nintzen begiratzen lortzen irudiren bat edo ikustea bideoren bat, askar egon dira kapatzeko guztia.
1: Ki kabrones.
2: Así que, bueno, agian bandak igo dezake bideo hori lekuren batera.
1: Bitartean bilatuko dut. Eta topatzen badut jarriko du linken bat. Venga, The Strokesen Reptilia, para que alguien la peña no se lo olvide.

0: The Strokes. Ikusten ari naiz orain, pasean aste buruan Biñarroko izan delako, bat argazki, eta badirudi oraindik jendea jundela.
1: Bueno, Biñarrok,
2: Biñarrobledora.
1: Maiatzaren batean egiten den jaialdia, eta jendea lanera bidaltzen duten jaialdi hori.
0: Hori da.
1: Aparte del KKR y todo eso, bueno, antes ya de eso era bastante reprobable, o sea, vamos a ver.
0: Y por otras cosas, seguramente.
1: Y por otras cosas, pero también eso. Bueno, estatu batuetan jarraituko dugu, kasu honetan The Black Keys. Ohioko bikote honen inguruan hitz egitera gatoz gaurkoan. The Black Keys, Dan Auerbach, gitarrista eta ekoizle famatu.
0: Pentsatzen nuen Australiakoak zirela.
1: Ohio.
0: Eta LeBron Jamesen irikoak dira.
1: Akron. Bueno, ba, The Black Keys hori, Dan Auerbach gitarrista eta ekoizle famatuak sortzen du Patrick Carney bateriarekin batera. 2001 urtean hasitako talea da eta haien azken diskoarekin datoz maiatzaren batean precisamente atera dutena. Zenbatgarren albuma da, Inigo?
0: Ez dakit, a ber.
1: Ez fuerte, eh?
0: Album berria jartzen du bakarrik eskaletan. Unse.
1: 14. albuma. Azken lau urtetan urtero atera dute berri bat.
0: Bueno, estudio badu, ez, tipoa?
1: Ke fenomenos, txabal, bai, eta beste pila bat. Disko honekin pixka bat berriro
0: una efervescencia creativa.
1: Terrible, pues, terrible.
0: Vale, podría hacer un celebrity Joaquín Reyes.
1: bueno, kontua da hori, pixka bat Back to the Roots egin dutela. Duela bi urteko, nola ditzen zen, niri disko hori askuntzen zutzeidan, eta oso kritika txarra, bueno, de hecho hemen irakurri genuen diskorren kritika bat, como era, Ruta 66,
0: Los Carlos Boyero del rock and roll español.
1: Gogoratzen duzu?
0: Es
1: gilipollas batek idatzi zuela mierda bat diskoren inguruan.
0: Seguramente Oscar Cubillo.
1: Bueno, un barbudo, más tonto que un botijo, sin más. Ohio Players, en 6 años en disco Ori. Oso, bueno, oso desverdiña y enzaco.

0: dula eta landu zuten haien moduan. Pero bueno, sin más, horren ostean No Rain No Flowers atera zuten aurreko urtean 2025ean eta oraingoan Pitches abestiarekin, diskoarekin datoz. Entzongo duguna abestia You Got To Lose abestia da, bueno, aurrerapen bi singleetako bat izan da. Kontua da hori, duela bi aste grabatu behar genuela programa hau, baina bueno, hori erabaki genuen duela bi aste eta gaur entzongo dugu hau. Hala ere, jakin dezazuela, diskoa oso osorik entzungai daukazuela ja. The Black Kissen You Got To Lose abestia.
1: And you've never been to Hurt Angel's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than this. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: Guapo,
1: ¿no? Muy bien, ¿no? Hay patu behar dut.
0: Olako gozen zui, que...
1: A muerte. Eta esan behar dut...
0: Tienen a palmas.
1: Bai, bai, eta beste gauza batekin ere bai naukate hori haien eskuetan, eta bada disko honetan sartu dutela bertsio bat. She Does It Right. Abestearena, nire txikitako oso banda gustoko batena, Dr. Feelgoodena, por cierto. Vuelta al pop rock británico. Ba, oso bertsio txukuna egin dute.
0: Dr. Feelgood esen... ay, Dios... nola deitzen da... joder, la película de Kubrick. Teléfono rojo, volamos a Moscú.
1: Esta serie egiten zuten bertu, na, bez? Ba, música.
0: Da, Dr. Feelgood...
1: I can't remember.
0: Dr. Feelgood or How I Got to Love the Bomb. Aquí, Dr. Feelgood.
1: O Dr. Feelgood, Wilco Johnson en...
0: ¿Qué más da?
1: Wilco Johnson en taldea. Duela Gucci y Zela Gañera, yo creo. Wilco Johnson, es algo que... Bueno, ahora, sin más. Hay en... Does it right... a bestiar en... She Does It Right, a bestiar en... Bertsio egin zutela.
0: Dr. Strangelove zen.
1: ¿Con qué vamos ahora?
0: Ba, pentsatuta neukan jartzea The Fontaines itzaiteko Eurovisioko boikotaren inguruan, baina, bueno, jakin dezazula, hainbat artista sinatu dutela boikotaren alde. Hoien artean, Massive Attack, Nick Cave, Sigur Rós, Brian Eno, Idols, Madonna, Björk, Fontaines, hortik webgune bat daukazue, mi artista baino gehiago daude, desente nahiko formatuak dira, en plan nivel Madonna.
1: Muy bueno.
0: Que está bastante bien. Eta ez daukagun esain beste denbora, jarriko dugu Niña Coyote eta Chico Tornado balarekin egin duten abesti bat, Abrazo de Radeiro.
1: Vale.
0: Ategorrietan Fisterra komikiaren soinu bandako bi kantotako bat izango da. Aipatza ere, bi talde hauek urriak 10 edukiko ditugula Jimmy Jazzen, beste talde batekin Sandrerekin, eta ja un poco miscelánea total, justo sartu nes mundo sonoro, eta ikusi dut Megadez, etorriko dela estatura, eta pasako dela Valentzia, Bilbo eta A Coruñatik bere agur biran. Eta besterik gabe, evidentemente niz naiz pasako...
1: Nope.
0: Facha... por un concerto, un facha... No la sen, pentsatuta neukan, Jo, es que está...
1: Chistea zen nuen.
0: Bai, un idiota resentido facha como Dave Mustaine.
1: Venga, hoga, guazen ez dutera ari jakotetan txiko tornado.
0: Askos majoagak direla.

0: no sé, no es naiz fijatu.
1: Jarraitzen du YouTubeko...
0: Bai.
1: Sí. Ah, ba, hori ze gaiu zen, uste dut.
2: I don't know.
1: Vale, aipatzea justo lehen bitaldean kontzertua aipatu dugula, bueno, urrian egin goten kontzertua. Azte buronetan, maiatzak sortzi ostirala kubikaretoan, Arima eta Losado. Eta bestetik, larun bat abederatzi Jimmy Jazzen, Dena, Crosset eta Bibora. Aldi berean, simultaneo, bueno, ya, bai ostirela eta bai larunbata, Txipia Tabernak bere irugarren urte hurrena ospatuko du. Ostiralean Exili eta Arene Seiren kontzertuekin, pintxadekin, aldi berean. Eta larunbatean gure lagunak bitartean, DJs Residentes del Txipia. Pineapple Suite, Xerula eta Sarmarekin, egongo dira... seiterritatik aurrera musika jartzen Txipian zuen ipurdia mugitu dezazuen eta dantza pizkat egin dezazuen garagardo on batzuk edan bitartean.
2: Oso ondo.
1: Bastante guapo.
2: Bukatu zaigu denbora, beraz, datorren astera arte edo bi aste barrura arte, komentatu behar dugu. Daukagula pizka daste borraste de semanas.
1: Datorrena un poco mal, quiero comentar tu coisot.
2: Vale, bai,
1: gainera daukagu bat batean hortik.
2: Bai, hitz egin bar du horretas ere bai. Bueno, bukatzeko, pues berriro
1: la misma de antes.
2: Inglaterra la berriro. Block 30.
3: And all that. Radio Gratia entzuten.

to

egun on darru, egun baretsu, egun muzerku, egun on inguru guztiei. Internetik gabe, gaur engop irratxasu, baina landa guzti be, zuzenin engop irratxasu bentzatori. Azieri moteko, bazidekin engop garko irratxasu, enda lase hartu, landa guzti be, aurra botokoro irratxasu bentzat. Diri izatez azkuneke, gaiz zuzeneko kanta bateaz, atxemi diskutik hartuta eten bertan, eta Marno Fler eta Joan Iliat eta bertan kopartaidekin, jungo inake aurre urteten. Lerengoko bizar denporatik kanpoa oestin titulatzen dau, eta amenguz ba entuten astea, enda lase hartu. Amendu bentzat de musika lase asiazazi, eta gogortzen bekunguaz. Amenguz, ontsi ba, Dire Straits, egunon, eta amenduaz.

bueno, va. A mí me cuña que va. Además, ahora ya más tutero de la estrella. Sucesos en el tinto va. Ore, magia ore, tema fastidia de cabona. En la vez de tal de las cuña que. Caravan, tal día es cuña que. Caravan Canterbury doinu kindu eta gainetik esango duke gainetik be Inglaterrako momentu kultural handixe izin zen honekin taldekin de hori enda gauza honekin benbentzat folka da agarrate bebai eta bebai hori hartute bebai Ango horro sinfoniku bebai eta danak alda bat hartutek ez duen komplemento oso hona bintzat segundukena White Flowers taldetik sortutako partaidik sortu benau David Sinclair da Richard Sinclair Pain Gastin da Richard Cantin honek sortu ben bintzat segunduke mila behatzen deuta sortzen garren urtin Enda genuenetik izango duke Arrosiko delikua eta jasebe emoten Enda bertan hori hartute bentsat Gitarrista bain jastinek hori bane tardi Talde originalin jaratxu Enda gero aldatzen guzin bertan Honen auge handizina izango dukena Aieta mazortira artizin zen Enda gero banantu bizin Separata da hori irubidarrer hori Enda mila behatzen da lauta mamostin Ontsi arte garretzen dabe bintzat hori Enda bertan hori Pain jastinik da bertan hori Garretzen da hondik bertan hori Baina, bueno, disko gara bizi bastante potenti auke Artute Enda ez du izun 2014 urte arte auke hain je Eta bertan amaos disko ez du izun Enda zuzenin beste horren beste auke gitzura bera hartute bintzat Abeguaz bintzat honekin Enda euran kanta dentzuteko aukera guztin Ueinak bintzat hori Enda bertan titulu Gizion magiku titulatzen da Enda amengus bat entzutea Amenatoz ontsizorekin ba Zuzen zuzenin Eurak ontsintutuko auk

izan ni musikan da hori, kolaboratzaile moria behiz izan bertan. Honek irutamaike urte hauke gainetik, musiko az izan na, mi behatzen da irutamarrarren urtein, eta ondik amkarretutzen honek, piano gotzaile musikak.

eskurazinje, oge, oge, kumbe bara, unena, zuzenin, ruzitzipi bai, eta bertan Ameriketan hartutako Asia Estadionen bebai, eta zibune behartu diarren plazinen, zuzenin, eta horrelik eta endopa, gauzak buruzu. Beatu argizek burgoen amataten dizenin, enda benatu rotxizuekin ba, zuzen zuzenin, bilei, joen. Hontxe bineko ba,

bederatzi urteaz, ba, martxan da bilau hondekan. Gaonepe genero asko agarratu de bai, enda esaten more folkaz be bai, barruz lotute bentzatore. Gekun diskografizia potenti behekera honek, eta dauke parkatu zan da, ondo zan da, enda Amerikan fullez giletxeko nintzakeni, surbiz bai, be bai, eta bertan gainetik klasiko asko egin jagunek bihurtu, enberan hori, eta ontsentu kanta bat adibidez, matxasunteko kantide, eta ez dara matxasune, pareja bat ondu duten dana, eta de repente, ba, apurtu mohore, ba, egoeri atxipe bai, jak eta dian, titulatzenan kantidez kongo inake,

Bueno, hamen jungoa entzuten ba, kanta hori, joku almelekanena, gainetik beran esan dumore, Jack eta Diana, enda hamen jungoaz ba, hamen jarretxukun duke, aurreztilu ero, garrok, FMQ, ezateko modure bebai, grupo bat danesa, Dinamarkako, enda eura gainetik eskagarak taldiasko guenake honestaz martxan egan irudizko eukibinak ba, ondo izin mentzat hori enda ezagun duke bertan ez haute modure bertako Torben Smith ahotza Alan Gate bertan gitarista modure James Brokoff, Baju, Lars Dugar, Batesi, eta Steel Ben, teklista modure bentzat. Iun apoio pukira be, lanik bertan parte hartu bena genti goguan. Ba, Tommy Petersen, hauz modure, teklista modure. Enda bai, enda kantitzu honen da honen egin gora gainetik. Ni bakarrik na, titulatzen da, enda abenator bat, eskagarak, zuzen-zuzenin, raizuratia, FM, eundeboz, puntu boz, barra kriminalak entzuten zabize. Abenator bat, ontsie bat, zuzen-zuzenin.

0: Zuzenketako alabedinen programa berezira. Hemen egon gara, amabildan hasi barginen, egazetan horrak eduki ditugu, markamen
1: azkar. Raroa, ez da, alabedinen partez arazo tekniko batzu. Eguneroko...
0: Egunerokoa, alabedinen egunerokoa. Baina ben gaude Sefarad plazan, eta ben dugu pixka, pues, kontatu, zer munduzua zen jaiak, egitaragoa repasatu.
1: Hainbat elkarrizkatu izan ditu, gaude hemen gehiztetan, itxoiten, pilatzen ari dira, Angel ere honan zaurrilu aia, bueno, ikusiko dugu hemen dago garaje bat, jokiteko eragile guztiena, eta burkazuka dituko ditugu.
0: Bai, ba, ziko gara, agian errepasatzen egitaragoa, esan digute garrantzitsua, swinga izan barzela Sefarad plazan, baina eguzkiak fuerte jotzen du, eta orduan parkera mugitu dira, eta bertan izango da.
1: Eta baita ere baki du kontraprogramatza eta jartzen dut gure irratza joa, orduan horrek ere egiten duzta.
0: Bai, bueno, na buena. bueno, gaur, ekainako gehi, larun bata gazte eguna da, eta, ba, bueno, amabietan programa dago, gero zuen taierra baita aldiberean, eta gero gazte saskibale txapelketa egongo da, ordu batean joan meniko parkean, iruretan gazte bazkaria erreka txiki kalean, gazte gitalia bertan baita lauter bitan, eta gero bostetan iru derriru txapelketaren zari banaketa egongo da erreka txiki kalean, bosterretan pote musikatua, zumerriko jazazpiretan, amarretan jaietako duten zozketa, eta amarretan kontzertuak hasiko dira Sefarad plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizko Romeria, eta MR Gariño. Eta gero lauterretan Twister Erlandoia.
1: Oso kompletoa, gaurko gitaragua. Gero ere, esan dugu gaur sari banaketa dela esan duz, ez da, garazi?
0: Bai,
1: boletoena. Gaude, bodegia aurrean, etorrez dugu bodegiako langile bat, eta esan dugu promoa egiteko, orduan, bueno, badakizue, la jefa. eta hori badakizue, ba, bueno, sarien artean bodegia nafari bat dagoela hor, baia tokatzen zaigu, guri inoiz ez dugu tokau, baina, bueno, igual, aurten igual garaia da. Ikusiko dugu. Ba, bueno, beste barik hasiko gara elkarrezketatu ekin, ez da? Osando.

0: Whoopi.
1: Bai, hemen gabe batutako agirian orekin, egunon agirian ozer moduz?
2: Egunon, egun guzti hori, ba, beratxo hemen.
1: Bai, bueno, orain ez menuzu mikrotik kanpo partidua daukazula, ez?
2: Bai, jokatuko dut nire lehenengo partidua saskibalokoa azkenengo 25 urtetan. Eta, bueno, txiri-txiri, zeberu handia egiten du, eguna luzea da, ez du minik hartu nahi. Ura hori da. Ura, edo beste gozatzuk edan.
1: Bai, justu, komendatu dugu ez aurretik arazen eta jo, irugarren eguna da, jaien irugarren eguna. Hau pasatu da oso badin, ez? Zuek zelan zabete, zelan bizi dozu ez iru egun hauek?
2: Bai, oza, da, como... Ekaino osoan hor, zenbatzen eguna, mila ardura loten, mila gauza loten, eta gero bat patean jau, zapatu bada, eta... Eta jazta, bedia da, bere ala pasatzen dara, baina, bueno... Onda pasa dugun horren seinale, momentu bat eta mutu denez.
1: Eta, orain arte zelan doaz jaiak, aurrek urtean, gero eta margarren urturrena izan zan, lan handia egon zan, aurten da zainago zaudete?
2: A ber, nik itzen dut pizkat batutan izenean, ze segurunik beste atzut lan pila egun dute, baina gila da guk pizkat ere listo da jetxe dugula, bueno, batutako kide gehienak urte bat nagusia bat gara ere, batzen bizitza asko aldatzen ari da.
1: Zartu zarete.
2: Ba, eta, ez. Osakietako posaketa bat dago, zoritxarrez, ja bale, egin zazue mesedez otxailean, urrengoan.
1: Bai, mila pertsona uste dut, bekean.
2: Bai, irakurri nahi atzok horren ezakitan dut dagoen, uno de cada diez, una de cada diez personas activas para trabajar.
1: Sufre de trabajo.
2: Eta ruan, gukere listo da jetxiba izan dugu, ba, bueno, posak eta horiek daude, pertsona zuzatzen bizi dugu apizkat atlatu da nagusiagoak garelako, edo direlako, eta, bueno, pues, eta horrek urtean asko, lan asko engenun, eta, bueno, horten pizkat, pizkat lasaitxo hau, baina, bueno, ba, ondo alare.
1: Eta, baduzu ebe launaldi aldaketarik, orain honi buruz hitzaiten nahi zarela?
2: Bueno, kaldero nada, ze justo, batutako talde motoreak, ba, pizkat, eta batutaren antolakuntza den baitan, hausnarketa prozesu bat hasi nahi du, bueno, pues hori pizkat, garela gomez omenuz berdinak beti banik, eta uste dugu referentzialtasun handia lortu dela batutako talde motor.

0: Eta, eta goz pizkate berrantolak eta bat, sortzen bat gaude, zentzu gabe, zentzatze berriak, pizkate prozesu horren baitan esiko gara irailean, prinsipioz. Eta, bueno, ba, ere gara guen batu delako, pues, batuta sortu zenean, ba, erabide gutxi gabe zegoen auzoan, eta justo da hori, ogeita sortzi, ogeita zazpi urteko amabi bat pertsonen hemen motibatuta, baina, bueno, ja, ogeita mala dututu, eta, ogeita mairu, eta orain ba euskara batzordea dago, entrevistatza lan taldea dago, jarraitzen dute ba gazta zanbra, sumendik eta gareko goten, jai batzordea, bueno, nahi zuek hartzen duzuen parte, fikese, hanpak berritu, eza, komo, eio tiritan talde bat dago, eza, gauz asko daude, eta ja, dena, no, dena, lehen gauz asko batuta dut pasatzen zen, eta ja, ez dauka zentzurik, ez, batuta dut pasatzen gauza guztiak, gara, bueno, birrantolak eta bat, sarearena, eta ber, ba, asmatzen dugun formularekin.
1: Ez dakien arentzat, batutak orain arte behintzat, ze lan edo ze izan da auzo arentzat batuta?
0: Batuta sortu zen pizka, pandemia garaian, batera proiektua, pues, elkarzantza, kugatu dezina, tal, ba, pizka tortik tiratuz, ba, hori, zen bezala, goita zazpi, goita sortu urteko ugari gunean, pues, militantzia berri baten bila, eta hortik tiratuz sortutako proiektu izan da, eta, bueno, hasieran oso zentratua pandemia asuntoan, ba, konozatu bezina, elkargunak sortu, komunitatea indartu, hola sortu zen, eta gara, bueno, eskero gero evoluzio ekibu, ba, bueno, pandemia ukartu, eta eskatortu jarratu dut bat, zena batez ere elkartasuna, bena igual da konzeptu abstraktuena, zuzatu nagoan, baina diaz paternalismetik, edo ez, nola da, karita sekuten duena, inun esan da.
1: Ai,
0: bueno, altruismo, baina hola pasarrez. Hori da, ez hortik, ahizatu gara bizka beti ez da arrezen, ez? Hortik egiten, gero komunitatea indartzeko ba jaiak proiektuak eta egiten, eta hor, ian pogo zen usai dugu, belaz manu, bueno, zentzen dira, nien, plan, ja, dimentsio handiago bat hartu du, eta azkenik salaketan, bai, da, azken nengo urtetan, ba, energia lan dugu nuenean, salaketan, egin nintuen, etxe gabetetan, bueno, bizitzaren garestitza gero bar, eta bueno, kutuzkat hori izan da gure evoluzioa, bueno, ia da garai ere aldatu da, bera mila borroka da gure, baina ja ez da pandemia gara dugat ere, eta kutuzkat hori dut pentsatu bari dago.
1: Eta urtean zehar duzuen jardunak, ze formartzen du jaietan edo nola zentapel hartzen du batutak jaietan?
0: Bueno, batuta bat beti ikisten da jaieta da, hiru aste faltan dena egiteke. Zerte, batuta den urte urrena maiatza enerbian izaten da, eta jartzen duen indar pila batan, bukatu, uf, astetxo bat ezkantz, eta ostras, jaiak iba astetan dira. Bueno, ia bazken duran ez dugula gehiagi berriztu, Hauzoko arroza kantolatzen hasi ginen duela urte batzuk, pizkat erreprentzialtasun pizka bat lortu du, ez dugu ze basmatu, kopia bat da, ondo, ondo dago. Eta, eskero, beste ekintza batu antolatu izan ditugu beste urte batzutan, ba, Euskara bekin igar zerikusia da gehiago zukatenak, dantzarekin agian, pizkate intergenerazionalagoak, baina dira da, ba, zun bezala, baina agente aktiboago da duenez, ba, osea, como que, ja, ez dauka zentzurik, ez, bera, inbizan oso aktibo bat dago, ez dago, osea, ez, ba, batuko gara bere ontu laguntzara, baina ez dauka zentzurik guk egitea, Euskara talde bat dago, berdina, bueno. Orduan egia dago ere pizkat jatik dugula, eta, bueno, arrozak da gure ekintza zentrala, eta, bai, eta laguntzen dugu, ba, kaita zertean, pues, aldugu neinean.
1: Beraz, joan da, apur bat izan da, igual beste eragile berri hauen edo iniziatiba berri hauen ama batuta, baina orain, ba, ez, planteatu behar duzuela, iraian, haber zer egin, zer formartu.
0: Bai, oza, ez dut, esan nahi, batutatik sortu duen proiektu direnik, oza, pizkat, ez oza, egin poco, etxerse masinas flores. Baina, bueno, bai, batutako talde motorak aktiboki apostu bat egin du lan talde hauetan askotan, pues, bi pertsona edo hiru pertsona bidaliz lan talde hauetan aktibatze aldera, gero autonomia osoa izan dutela, eta gero pues, batu jarraitu dute gehiago, bestatu gutxiago, batu kide gehiago gabe gelditu dira, bestatu ez, bueno, lepizka denetari dago. Eta egia da, pues, hori, oza, ez, eragile gehiago dauden bitartan, pues, bakoitzak ez ditu amarekin tantolatu behar, bakoitzak bat edo antolatzekin, ja, ja, betetzen da gitarra gu, eta, pues, bueno, pizkat da zaitu berra.
1: Oiz ondo, ba, mi esker agiriano, animo...
0: Entzuei.
1: Jaien egun hauekin, geratzen diren egun hauekin, zua daukagu oraindik aurretik, gauza asko daude oraindik, así que animo asko.
0: Bai, eskerrik asko eta zu dire animo asko.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Gure rengo elkarrezketatua Angel izango da. Auzo elkartetik zatoztela, zer moduz, Angel?
1: Ondo, bai.
0: Jaiak eta ondo, ari dira.
1: Ondo, bai, ondo, bai.
0: Zuek, Angel, jaibatzordetik, auzo elkartetik barkat. Jaietan, ze paper hartzen duzu edo auzo?
1: Bueno, ni normalean, da, pues, presidente naiz auzo elkartetik, eta, bueno, esaten dutena, pues, haiek, pues, agian, pues, ordaindu behar da hori edo hori, ez da hori, paperak eta hori. Azkenean ez da beste gauza bat.
0: Orban jaietan igual beste papel bat duzu, bai?
1: Bai, personal.
0: Eta bestela, urtean zehar, auzoan, zer jardun eukitzen duzu, ze ekintza egiten dituzue, ze ekarpen ematen dizkiozue Judin Mendiri?
1: Nola ze ekarpena elkartetik?
0: Bai, ze behar asetzen dituzue?
1: Bueno, azkenean izango da, pues, hori auzokide pues, defendatzeko eta bere historia egiteko. Bueno, pues, orain daukagu arazo handiak, pues, udaletxetik, pues, beti batez ere diru laguntza, batez ere pues, participazioa parte hartzea gaizki dago, eta azken komisioa pues, egon ginen beste arambizkarra eta guek altzu bertan, eta zurik ez, eta hori da. Baina, bueno, normalean, pues, batuta ere prestatzen du gauza batu, edo beste kolektibo bat, adibidez ekonomatua, eta hori laguntza honekin. Proiektu agertzen bada, auzoan, pues, laguntza egiteko. Eta gero, pues, gestio lokalak, gestio atzeko, pues, bilera batzuk, edo, pues, kintxak, dantxak, edo, txistu eta hori egiteko, antze bertan, edo, bueno, gaza hauek.
0: Eta auzoa, aldatzen ari den honetan, nabaritzen duzue generazio aldaketaren bat, edo gazteak badaudela kezkatuta horrelako kontuekin, edo nahiko auzo aktiboa da?
1: Bueno, hau da, ezberdina da. Normalean, auzo elkartetik jendea ez da sartzen. Orduan ez dago erreleborik, ez dago erreleborik egiteko hauek. Baina gero, beste moduan, pues, adibidez, batutan edo beste komisio batzuetan, Judimendi feminista edo Judimendi euskaraz eta hori, pues, sartzen da jendea. Han bai, beste modu batean, baina gero gestionatzeko lokalak eta hori, bueno, normala, ez da gauza oberena egiteko. Eta handago arazo bat oso elkarteekin, pues, agian errelego ez daukagu jartzeko, pues, presidente edo sekretario hori eta hori, baina bueno, handago.
0: Gero, badakigu Judimendiko auzoa elkartea Gasteizan eta plataformaren plataformarekin ibiltzen dela. Pasaden urtean Lonjen auzia landu zenuten, eta plataformatik aurten edo ze ekimen edo ze ekintza bideratu.
1: Bueno, jarretzen du batez ere etorkinen jendearekin eta arazoekin, pues, a ber, nola konpontzen den. Ba, hori oso zaila da, eta plataforma eta dena, eta gainera zu eta dakizu ez gertatzen den, badau kurso arazoa, gero mali den arazoa, eta hori, eta azkenean, pues, jendea joan behar da, egiteko eta instituzioak ez dira gertzen. Eta gainera, pues, egiten dute, pues, hori, usarekin, pues, botako jendea eta ja, problema resuelto. Ya tenemos el problema resuelto. Si les echamos a todos, hori esan zuen. Eta hori ez da. Hemen dago arazo anti bat. Eta bueno, batez ere paperi gabe eta jendea, pues, baina, bueno, plataforma atera zen, Gasteizan hitz atera zen, Lonjatik errota gertatzen zen, duela bi urte eta hori, eta gero, pues, hemen neukan beste hoja bat edo hori, azkenean pues egitako konpontzeko pizka bat erlazio auzokide artean. Haiet dira auzokide ere, orduan handau historia. Esateko jendea pues auzokideak dira, zu bezala. Eta bakarri egin behar dugu la convivencia. Vamos a decir que el problema no es el que viene, el problema es convivir con el que viene, con el que está y con todos los que podemos. Y bueno, esta historia. Bañera batzuek ez dira kanpotik. Gainera situazio egoera ekonomikoekin, pues ya jende, hemengo jendea joan behar da loja batera edo zain lekura bizitzeko, bestela soldata batekin ez da posible bizitzea. Mila euro pisu bat eta 800 euro soldata bat, no me salen los números.
2: Vale, va. Bueno, hauek ziren gure galderak. Eskerrik asko, Angel.
1: Vale.
2: Eta, pues, ondo pasa jaietan.
1: Vale, sorry.
2: Eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: arzpilatuak, pilo eta malen, malen eta pilo egunon.
1: Kaixo.
2: Egunon, egunon.
0: Zelan zaudete, hirugarren eguneia jaietan, nola daude, pixka nekatuta, pozi?
1: Bai, nekatuta, ez?
2: Bai, oso nekatuta, baina bueno, gogotsu gaurko egunerako, así que a tope.
3: Claro, gaur gazteguna da gainera, kontatu pixka zer antolatu duzuen, edo, bueno, lehen egin dugu errepaso, baina gian zueko beto dakizu azaltzen.
2: Bale, bai, ordu batetan dago saskibaloi txapelketa, irubide herriru txapelketa, gero iruretan gazte baskaria, eta gero, gazte baskaria eta gero izango da gazte ekitaldia, eta, bueno, gazte ekitaldia eta gero karropoteo, eta zumbarrikoiarekin bukatzen dugu, eta gero ja, ordu txikiko jolasetan twisterra.
3: Divertido,
2: bai.
3: Bai, urbinduko gara, seguru.

0: egoteagatik. Eta gaur ere ba horrelako gau potentea espero dugu.
1: Izango zenukete auzoan komunitateak edo parte hartzen duela, implikatzen dela jaian, auzoan, giroan?
2: Bai, guztiz. Osea, nik uste dut, Judimendiko auzoan ez balego dagoen komunitate potentea, jai hauek ezingo liratekela aurrera atera, inongo sinora. Así que hori.
0: Tuzna bat ordean zei eragile gaude, baina hala ere behar dugu auzokideen babesa, txanda pilo bat betetzeko, ardura pilo bat banatzeko, eta oso erantzun positiboa izaten dugu auzoaren partetik.
3: Baizik dena, jaiak ez dira parranda bakarrik, lan handia dago atzetik, oso egitarago paroa prestatu zue, nolako izan da antolakuntza, bai Sumendi bai Ernaientzat.
0: Bueno, bai Sumendik bai Ernaik jai batzordean parte hartzen du, eta hori urtarri jetik dara magu justu malen eta biok jai batzordean parte hartzen, iai astero bilera bat egiten dugu, lantalde kantolatzen gara, bakoitzak bere lantaldea du, eta hori ba, lan handia da, ikasturte osoan zehar, egoten gara prestatzen jai hauek.
2: Bai, total, gero ere eskerrak gure eragilek ere laguntza asko eskaintzen diguten, bai, txosnen montaketan, bai, ekintzen kudeaketan, así que, hori.
1: Gainera urten Sumendik 10 urte beteko ditu, eh, Seriona?
2: Bai, bai,
1: eskerrik asko, eskerrik asko. Prestatu duzu zerbait berezia hori ospatzeko, edo egitaragoa beraia nahiko berezia da, o...
2: Ba, diozu jaietan, edo...
1: Bai, edo urtean zer, inkluso.
2: Ba, justo urte ikasturte honetan egon gara urte urrenaren prestaketarekin, oraindik nahiko berde dago, baina, bueno, horretan gabiltza. Eta justo gaur, gaztegunean, gazte baskariko ekitaldian egingo da data publiko, Sumendiko urte wow. Nahiko...
4: Primizia. Alde Sumendien bota, male, nola jendeak...
2: bota dezakete.
1: Ui!
2: Primizia.
4: Primizia nara bide.
2: Bueno, bestela gaur adi Sumendiko saretara, eta... Kustiko duzu,
4: Ai, ama, nintzen da, parkatu. Bai, orain, bueno, Ernairi buruz galdera pare bat egingo ditugu. Bai, bueno, aurten ospatu duzu laugarren kongresua, nola joan da hori zurentzako?
0: Bai, aurten, ba, oso lanpetuta ibili gara Ernaitik, kongresu bat aurrera eraman dugulako, maiatzean bukatu genuena. Eta, bueno, ba, guk uste genuen moldatu behar ginela gaur egungo egoerara, askapen prozesuak behar zuen ezaugarrietara, eta ba, horrekin batera, osnarketa hori egin genuen, eta indar berrituta gaude borrokan jarraitzeko.
4: Bai, borrokan jarraitzarekin batera, Euskal Herria iraztera, fasismoari ez lelopean abiatu duzu udako kanpaina. Kontatuko duzu apur bat, ba, zertan datzan, ze planitu zuen udarako,
0: Bai, ja, Ernain urtero bezala iraian estropaden bigarren asteburuan manifestazio nazionala deitu dugu Donostin. Aurten hori esan duzun bezala Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean. Ba, bizitzen dugun garaietan uste dugulako fasismoak Euskal Herrian forma berezia hartzen duela eta horren alternatiba askapen prozesua bera dela. Orduan ba, udazuan zehar egongo gara lanketa hori egiten eta animatzen zaituztegu iraian Donostira etortzera.
1: Ja, pixkat, Judimendira edo bueltatuz, gazte nahiko aktiboak daude oso honetan, eta belaunaldi aldaketa edo nabaritzen ari zarete, gazte berriak ari dira sartzen, pues, txosnetan jaietan, auzoan, tal, ikusten duzu horrela?
2: Bai, guztiz, guztiz. De hecho, justo aurten sartu gara hiru gazte berri jai batzordera, eta gero ere auzoan, auzoko eragiletara gazte piloa sartzen ari dira, eta nabaritzen da justo generazio aldaketa hori, eta oso oso pozik egia esan.
0: Aurten jubilatzen dira bai. Usartu ginean gure aitatxo eta matxo izan zirenak, orduan ba, pena handiarekin, baina bueno, badugu erreleboa, orduan ba, jarraitzeko jogoekin.
4: Bai, nik ikusit arpegi berriak, nik ikusit pasaren urtean zeudenak orain, de hecho, iatzen nion birreri, bat horretik elkarzta dut, eta zan nire bera ez dagoela, orduan, bueno, ba, hori ere polita da ikustea. Da, bueno, ba, eskerrik asko, Peio eta Malen.
1: Zuei.
0: Zuei.
4: Bai, guziko gara jaietatik, tu ez derrean igual.
1: Bai, tope, horri.
0: Bertan, guziko.
4: Eta, bueno, adin higi, hori, aterako delako gaur, Sumendiko urrenaren data.
1: Bai,
4: ospakizunaren data.
1: Total.
4: Ia ba, ba, dibiliko gara. Bai, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Liergin eta Irene dauzkagu hemen, egun honizkak.
1: Egun hon.
2: Egun hon.
0: Bueno, ba, kontatu dute apur bat, zer prestatu duten aurten, zer taier prestatu duten. Argazkilaritzarekin zer ikusia daukan, jodimendiko historiarekin.
1: Okurritu zitzaigun nire osabaketxean judemendiri buruzko liburu bat zeukalako, hasi krezio judemendi uste dut duela izena. Eta argazki izar oso politak dituenez, pentsatu genuen polita izan zitekela haiekin zerbait egitea, eta nire koinatu adibidez historialaria denez, komentatu izan dit, birra argazkilaritza teknika, pues, memoria historikoa lantzeko dinamika polita dela, eta orduan pues, pentsatu genuen bi ideiak lotzea eta lehiaketa egitea.
2: Bai, azkenean ba pizkat auzoan nola eraldatu den kontzientzia berpisteko, ez? Eta ba aukera polita izan daiteke ere, ba jende gaztie, pues igual ez dakiela nola izan zen antzinan auzoa, ba jakinarazteko, eta bestalde batetik ba jende nagusia ba pizkat orain de moduen, ez? Eta bueno, baita ere ez dakit ba jende gaztie aitite eta momaren gana eta hemen zegoen edo erainen hau zezan, ez? Da pizkat belaunartekotasuna sustatu ere aukera polita da horretrako.
0: Egia da oso ez, garbian eta fizikoki ikusten den zera baten, edo hor durreatzen direla gai batzuk, adibidez, belaunaldien arteko harremana, eta baita ere auzoaren aldaketa, ba, bai irten dira nik uste dut elkarrezta guztietan, eta bada oso, ez, oso bizuala, oso mundu bizualean erakusten duela, ba, nola aldatu den, eta...
1: Hori da, gainera, aukeratu ditugu, 11 argazki, gutxi gora bera, auzoko leku klabeak hartuta, eta batzuetan bai ikusten dela aldaketa historikoa, eta besteetan mantendu da, orduan bilatu dugu oreka hori, eta bueno, gaur berezen azken eguna apuntatzeko argazkiak asteburuetan moldatuko ditugu, eta astelenean egongo da arratsaldean prest eskolako esian ikusteko erakusketa.
0: Eta zer leku klabe horiek jakinetik ezintzuk diren edo...
2: Bueno, da pizkat hor dago erronka, ez, pizkat asmatzia, ez, leku batzuk oso arrasa da, ze, bai, ia berdin mantetzen dira gaur egun, baina beste batzuk basmatu behar. Baina pistatxo modun, ba, kale nagusiak nola gurutzetzen diren, dira, ba, gehienak, ez dago genuke.
1: Bai, bide gurutzeak.
2: Bide gurutzeak, bai.
0: Bai, ni min bizinez Jose Mardonezen eta hemendik pasatzen zen Basko Navarroa, ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Hori argazkietako bat da. Jakin behar da, non, exactamente. Eta saiatu behar dira, pues, enkuadrea, alik eta jatorrizko argazkiarekin harremana izan desan, edo kuadratu desan.
0: Edizio lana handia da.
2: Bueno, izan daiteke, bueno, batez ere igual guretzako ze ideia da atzean jartzea gaur egun argazkia eta aurrean ba zaharra, ez? Eta ikustea pizkate kontraste hori bizualki. Tarduan, bueno, amarrak ondo kuadratzeko, ba, bueno, edo, bizualki politagoa izateko eta erakusketa ikusgarriagoa izateko, ba, saiatuko gara gutxien, ez?
0: Argazki asko jaso dituzue, espero zenutena baino gehiago, gutxiago?
1: Erakusketa aurrerak egin dezan nahikoa. Egia da, pues igual dela lan ez dakit exigentea, baina bueno, eskatzen dizu arratsale bat hartu, argazkiak non dauden asmatu, kamerarekin atera, orduan bueno, urrengo urtea begira berriro errepikatuko bagenu, ba jende gehiago animatzen den, baina bai aurrera aterako da, osea que pozik.
0: Errepikatuko diguzuen non egin erakusketa?
1: Bai.
2: Astelenean, bai, astelenetik aurrera jarriko dugu eskolan pankarta bat eta hori, pues hainbat argazki aterako dira eta bueno, pizkat parte hartu duten lana erakusteko.
1: Eta argazki bakoitzaren ondoan egongo da pues testu ingurua ematen dion testutxo motz bat. Pizka bat informazio gehiago jektiko.
2: Bai,
1: osea hori animatzen zaituztegu. Parte hartu ez duzuen arren, ba beintzat ikusle bezala gerturatzera.
0: Oso ondo, bikain. Ba, eskerrik asko neskak, orain badakite eskola hurbildu behar zaretera mailak eta kargatzera, bazkarirako, así que libre utziko zaituztegu.
2: Gogotsu bai.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: bueno, jarraitzen dugu hemen Sefarat plazan, Judimendiko jaietan zuzeneko emisioa egiten. Eta, bueno, gogorarazi nahi dugu, swing tailerra parkera mugitu dela, beraz ez da Sefaraden, parkean da. Eta gero, eguneko egitaragua gaur gazteguna da, egun berezia. Hortaz, orain ordu batean hasi da Gazte Saskibaloi txapelketa, hiru herriru, Judimendiko parkean. Eta iruretan gazte bazkaria egongo da, Reka Txiki kalean, lauterritan gazte ekitaldia baita bertan, bostetan hiru berriru txapelketaren sari banaketa, Reka Txiki kalean baita, bosterritan poteo musikatu hasiko da, ambientearekin azteko, eta zazpiretan zuma herriko ja, mediko tornai plazan, eta marretan jaietako boleto zozketa. Esan dugu hemen bodegiak parte hartzen duela eta badagoela baita sari modu. Bai,
1: disimu eder bat jateko aukera izan duzue. Gure ez nago tokatu inoiz, ez nago dako zer tokatzen alabein, bakarrik ez grazia, baina, bueno, bai, guaz, nire tokatzen duzu, azik eari egon, baita ere, lehen garen okomitatu duen bezala, Zumendiko urte urrenaren, jaialdiaren, ospakizunaren data, botako da, bazkarian, Reka Txiki izango den bazkarian. Eta baita ere, bai,
0: gauean ja, gaueko planarekin, kontzertuak egongo dira Sefarat plazan, Domeka, Txerri Barrak, Delusion, Berrizo Romeria, Emerra Bariño, eta lauterrietan Twister Erraldoia. Ea zer musateratzen dira, hori txikitan.

Beraz, orain, ba, bueno, gaurko egin esan dugun bezala garrantzitsua edo polita izango da gazteguna galako, baina jaiak jarraituko du eta igandean, ba, goizean goiztik izango ditugu ekintzak. Amabietatik ordu bietara swing erakustaldia izango dugu, dancing ballroomen eskutik, Sefarad plazan. Gero amabietatik zazpiretara artizau azoka egongo da Ameriko tornaien. Amabietatik ordu bietara errikiolak juimeniko parkean. Ordu batetan auzoko arrozak batutaren eskutik juimeniko eskolan, agerian okontatu dugun bezala. Lauterrietan kontzertua juimeniko eskolan baitare. Kubako doinuak Euskal Herrian DJ Cap, de Capricho, barkatu. Seiretan, ipun kontaketa, auzoko eskoletako umeen partetik, juizkioren abenturak, juimeniko eskolan. Zazpiretan, zanguango antzerkia, juimeniko parkean. Eta gero astelenean, bingo musikatu arratzalean, duzan ez da zer egon astelenean, astelena hogetari. Bostarrietan, bingo musikatu ameriko tornaien, zazpiretan, juimeniko auzoko zaizango da, bero handia dingo du, askorrik egon berba duzue ura eraman, edo zirin korrikarik, oso txarra da, ez bruma. Eta zortzik erdietan, kantri dantza taier parte hartzailea, Sefarad plazan. Eta azkenengo eguna, zuaren eguna izango da, eta hiru aste artea, goizan guztik egongo dira ekintzak, amabietan etorri duekin zua prestatzera, Juimeniko parkean izango da prestakuntza. Seiretan, neguzien festa, San Juan Elizan, zortzietan Juimeniko joaldun eta mamotxorroen kale jira albokarekin, mediko tornaik plazan. Beatzitarrietan udako solstizioa, jare dantza taldea izango da bertan, Juimeniko joaldu eta mamotxorroak baita ere, albokariak baita ere, eta hori Sefarad plazan izango da. Amarretan San Juan zua piztuko dugu, Juimeniko parkean, eta amarretan kontzertua izango da Sefarad plazan, Akerbeltz.

0: orain azken elkarrezketa egingo dugu. Josurekin gaude, jai batzordetik etorri zarelak. Kaixo Josu.
1: Kaixo Eguardion.
0: Ba bueno, pixkan galdetzaren jaien inguruan, antolakuntza aldetik edo nolako izan da parte hartzea jaien antolakuntzan?
1: Bueno, ba, egia da urtengo erronka zela apur bat txikiagoak egitea jaiak, izan ere aurreko urtean 50 urte bete genituen, eta bueno, ba, izugarrizko arrakasa izan zuten, baino lana ere bai, ez? Eta ba, urten gure helburua bazen, ez, nola baite hori jistea, baina ez dakit lortu dugun, bazkenean dimentsio aldetik ere, ba, izugarrizko dimentsio hartu dutelako auzoko jaiek, ordan, ba, antolakuntzan ere, ba, saiatzen gara txikiago egiten, baina oso zaila da, ze azken urteetan garrantzi berezia eman diogu eguneko egitarauari, beraz, ba, saiatzen garen arren, egia da gero auzoak ere baduela demanda bat, ez, eguneko egitaraua ba, aberasgarria izan da dein, orduan, ba, antolakuntza aldetik, egia da gero eta jende gehiago gerturatzen dugula jai batzordera, eta bueno, ba, jai batzordean parte hartzeko ere modu ezberdinak daude, eta guk, bueno, ba, oso positiboa dela azkenean ba, alea jartzea uzeko jaietan, alden enean. Beraz, ba, antolakuntza, bueno, ez da hain estresagarria izan aurreko urtearekin alderatuta, baina, bueno, aspertu ez gara, aspertu.
2: Esan duzu jente asko zabiltzatela antolatzen, nola da eragileen arteko koordinazioa, jende berria sartu da ere bai, ez belaunaldi berriak hurbiltzen ari dira, nola konpondu zarete?
1: Bai, zukago ipatu bezala, ba, belaunaldi berriak aurtero hurbiltzen dira, izango da, badirela nola baita erakargarriak ez, Judimendiko jaiak. Esango genuke, bueno, azkenean Judimendiko jai batzordean edo banatu ditzakegu edo sailkatu ditzakegu alde batetik txosna batzordea, ez? Eta gero bestetik, ez? Ba, jai batzordea osatzen duen kapa, osea geruza hori oso ezberdina delako, ez? Azkenean txosna batzordean eta txosna batzordeak jai batzordean parte hartzen du, ba, oso bertan hemen Alabediko lagunak, presoak, Ernai, Judimendi gazte asamblea, batuta, jai batzordea. Orduan, esango genuke historikoki harremana oso ona izan dela eta jarraitzen duela, ez? Eta hori da azkenean, bueno, Gasteizko hainbat eragile auzoan parte hartzea oso positiboa da, ze azkenean ere, ba, Gasteizek ekarpena egitea Judimendin oso aberasgarria da. Harremana oso ona da, bakoitzak ere bere ikuspegitik egiten du eta horrek asko aberasten du.
0: Eta hain egitarau zabal antolatu duzuen honetan, badago azpimarratuko zenuketen zerbait horrela berezia edo?
1: Uiz ez zaila galdera hori, ze azkenean, klaro, nike jai batzordean batuta bezala parte hartzen dut, ez? Eta azkenean batutan, pues, gure helburua bada auzoan sarea egitea, auzokidok elkar ezagutzea, orduan, bueno, nik azpimarratuko nuke biharko arrozen, ez? Auzoko arrozak, hirugarren edizioa izango da urten, eta, bueno, oso ondo baloratzen dugu, egia da igande guardian izaten dela, eta guretzako izaten dela nahiko, bueno, nekagarria, baina eske merezi du, ez? Hor bertan sortzen den giroa, jendea arrozak egiten, elkar ezagutzen, elkar laguntzen, eta gero egiten den batzkaria ere, oso positiba izaten da. Baina eske azpimarratzeko, esango nuke egitaragoan zehar, ekintza asko daudela. Niri adibidez aurten Judimendi feministako kideak eta horrein egon dira bizaneko emakumeak bertan parte hartzen dutenak, ba, ikustea auzoa nola apaindu duten, osea, ikustea ba, pertsona nagusiek lekua dutela auzoko jaietan, ez, duela urte batzuk esaten ziguten, eske no hay nada para nosotras, eta ikustea orain emakume hauek txosnagunean, irutzen zait, badela espazioa emateko aukera bat, orduan, eske oso zaila egiten zait, azpimarratzea ekintza bat, uste du, saiatu gara egunero, ba, zerbait berezia egiten, pertsona guztientzako ekintzak egiten, eta ez bakarrik haueko aisialdian oinarritutako juerga, ez? Azpimarratuko nuke ere, bigarren urtez egingo dugula krosa, astelenean, egia da 28 gradu daude iragarriak, beraz, bueno, ba, uste dugu polita izango dela, beroa egingo duela, baina bueno, azpimarratuko nuke ere krosak ba, sedimentxe izan duen, ze erantzun izan duen, eta batez ere atzeko lana izugarria dela eta zela ikusten, eta hori antolatzeko egongo den jende guztia, ez?
2: Bai, bai krosean, bai zuan, bai hainbat turno daude eta betetzen dira nahiko harin, ez da? Osa, jendea prez dago, adi dago.
1: Bai, jendea gogotxu dago, esan bezala, bueno, osa, kapa ezberdina daude, parte hartzeko modu ezberdina daude, badago urte osoan antolatuta gauden pertsonak, baina gero ere badago jendea preste txosna bat egiteko, osa turno bat egiteko txosnan, egitarago antolatzeko bestelako txandak ere badaude, bazapiak saltzeko, krosa antolatzeko, sua antolatzeko edo suan segurtasuna egiteko. Mm-hmm. Orduan jendea oso gogotsu dago, osa azkenan batzutan esaten dugu ez gara iristen, baina iristen gara zegia Judimendiko komunitatea oso zabala dela, eta oso eskerronekoak gara horrekin, oso oso pozik gaude, ba, daukan erantzunarekin. Egia esan, esango genuke badaukagula, ba, zakit komunitate sendo eta zabala.
0: Uh-huh. Eta komunitate horretan ere, ba, salaketak egiteko eta erabiltzen duzue, auzoko plataforma ezberdinak erabiltzen duzue, aurten urtean zehar Elige tu kamaren negozioaren kontrako salaketa abiatu duzue. Hori, pues, azaldu nahi baduzu pixkat zer den kontu hau.
1: Bai, zuek esan bezala ikasturte hasieran uste dugu izan zela, ez? Identifikatu genuen espazio edo komertzio hori auzoan zabaldu zutela. Egia da, Elige tu kama negozioak, osea, komertzio bat izan baino lehen, funtzionatzen zuela, ez, sareetan eta webgunean. Baina, bueno, identifikatu genuen eta bai ikusi genuen beharra erantzuteko, ez, adibidez guk batutan etxe bizitza langa izan dugu, baina bai ikusi genuen ez dela batutatik landu beharreko kontu bat, orduan hainbat eragile elkartu ginen auzoan, bai gazte eragileak zein batuta eta jakin auzo elkartearen laguntzarekin, eta bueno, hasi ginen pixkat ikertzen, ba, zer egiten zuen negozio mota honek, ez? Eta bueno, ba, behin ikertuta, ba, ez zer honik, ez, eh? Eta bai, hilabete batzuetako kanpaina bat abiatu genuen, salaketa kanpaina bat, batez ere, ba, auzoan sozializatzeko, ez? Enpresa mota honek zer egiten duen, ba, etxe bizitzarekin espekulatzen duela, mezu sentsazionalistak erabiltzen dituela, ba, nolabait praktika bat normalizatzeko, guk onartzen ez dugun praktika bat normalizatzeko, eta bueno, ba, hilabete batzuetako kanpaina izan zen, baina egia auzoan erantzun oso potoloa izan zuela, eta gero nahi baduzu esartuko naiz, ba, zer egiten duen enpresa mota honek.
2: Bai, azalduko bazen igu pixat, esan duzu ikertu zenutela eta ba, ez erronik ez duela ekartzen, ez?
1: Bai, azkenean egiten dutena da, nola baiteko eta hau guz esango guztiak kakotxen artean esaten dut, eta ironiarekin, ez? Nola baiteko espazioera kargarri bat sortzen dute, ez? Hau zuen, gaur egun etxe bizitzaren arazoa oso oso larria da badakigu, ez dago konponbiderik momentu honetan, eta orduan enpresa honek egiten duena da egoera aprobetxatu, jendeari, etxe jabeei etxe bizitzak erosi edo alokatu haiek kudeaketa hori egiteko. Horrez gain egiten dutena da erosen dituzten edo lortzen dituzten etxe horiek erreformak egiten dituzte espazioari ahalik eta etekin gehiago gehien ateratzeko, bai, demagune etxe batek hiru logela baditu, ba, salan egiten dituzte beste bi logela, orduan etxe horretan ez dago espazio komunik, bai, lortzen dute batean etxe batek zazpi logela izatea. Orduan zer egiten dute horrekin, ba, gutxienez 500 euro gatiko horatu eta kriston diru iturria atera. Horrez gain, ba, klausula itogarriak, filtroa razistak, bueno, aprobetsatzen dira, ez, gaur egungo merkatuaz, ba, etekina ateratzeko. Gainera, sare sozialetan, ez, marketing ederra egiten dute ere, ba, jendeak nolabait hori normalizatzeko eta gaizki ez ikusteko, eta, ba, gure auzoan ikusi genuen oso arriskutsua zela horrelako negozio bat, guk ez dugulako onartzen etxe bizitzarekin espekulatzea, jendea benetan gaizki pasatzen ari da, oso zaila da etxe bat eskuratzea, ez dira bat ere irisgarriak. Orduan guk oso argi genuen, ez genuela onartuko, eta erabaki genuen kanpaina bat martxan jartzea.
2: Uh-huh.
0: auzokideek eta igual mobilizaziotan ibiltzen ez den jende horrek nola erantzun zuen horrelako arazo baten horrean.
1: Ba begira, oso azpimarratzeko izango da auzosareak lortu zuena, ez? Guke hori batutatik eta gazteragietik, gazteragietatik bideo bat egin genuen apur bat salatzen ze praktika egiten zuen negozionek eta abiatu genuen dinamika bat. Eta hor, ba, auzoko hainbat kanaletatik bidali genuen izan zuen kriston erantzuna eta egia da bizilagun asko, bizilagun askok ba, adierazi zutela haien, bueno, zeudela ados negozionekin orduan nolagait, osea, bideo batek lortzen duena ez, azkenean, osea, izan zen erantzun oso potentea, egia da, osea, lehenik eta behin bideo bat atera genuen, gero bai egin genuen, osea, kontzentrazio deialdi bat egin genuen, eta bitartean, ba, hainbat gauza gertatu ziren, horien artean, ba, bideo honen zabalkuntzari esker, auzokide bat jarri zen gurekin harremanetan, justo udal teknikaria zen, eta justo bazebilen lokal honen baimenekin. Orduan kontua da, lokal honek ez zituela betetzen bete beharreko baldintzak, eta bueno, ba, abiatu zuen prozesu bat, lokal hori isteko, ez zitzaiolako iruditzen, praktika egokia egiten zuen ikorduan hori, bueno, bueno, salaketa igual udaletxera begirako salaketa hori auzo elkarteak egin zuen, guk ulertzen dugulako, guk beste funtzio bat bete behar dugula, guk ez genuen sartu nahi baimen kontuetan, bai? Osa, guretzat, esan nahi dugu, osa, lokala itxi da, baina lokalak praktikau egiten jarraitzen du. Orduan, ez ginen egin beste sartzen, baimen kontu bat, ez genuen sartu nahi ez, osa, poliziak prezintatu zuen lokal hori, gure ustez hemen ez da konpontzen arazoa, eta horregatik guk ere, ba, ez dugu ospatzen, osa, ospatzen dugu ez dagoelako auzoan, baina arazoak jarraitzen du. Orduan, gu ez ginen sartu hainbeste baimenetan, guretzako garrantzitsua izan zen, zabaltzea ze negozio mota egiten zuen, jendeak hori gaizki ikustea, eta benetan etxe bizitzaren arazoa mai gainean jartzea, ez? Eta honek balio izan digu gainera orain etxe bizitzaren lantalde bat auzoan sortzeko, bueno, ba, etxe gabetzei erantzunak emateko, eta bueno, bai izan da bide bat, ba, beste eszenatoki baten aurrean zer egin nahi dugun erabakitzeko.
2: Bai, behar bat presidente moduan edo ez dakit badakizun beste auzoren baten existitzen den negozio hau fisikoki edo
1: bai, osea, negozioa, osea, komertzioa guk dakigula ez. Osea, asko funtzionatzen dute webgunetik, baina bai dituzte Gasteizen hainbat etxe bizitza eta bideoa salatu, osea, bideoa zabaldu genuenean eta salatzen hasi ginenean eta egia da komunikabideetan bombo ugari eman zigutela, erdiguneko emakume bat jarri zen harremanetan gurekin eta bilera bat eskatu zigun eta berak kontatzen zigun, ez, ba, bere blokean bazegoela etxe bizitza bat lijetu kamak eramaten zuena, obrak egin zituzten etxe horretan lizentziari gabe, kriston arazoak zeuden ba, eragiten zituen, ez, etxe, gainontzeko etxeetan, eta gainera kontatzen zigun, ez, etxe horretan lijetu kamak zeraman etxe horretan bizizirela 8 pertsona inolako espaziori gabe, eta horrek azkenean eragiten zuela pilo bat ere, ba, bizikidetzan, higienean, osea, oso gaizkiari ziren pasatzen, eta eske azkenean horla hori, osea, hori da ondorio, ez? Eligetu kama bezalako negozioek hori lortzen dute. Osea, azkenean individualismoa, oso egoera kaskarretan bizitzea, eta ba, bueno, bai, positiboa, irutzen zego positiboa, horlako salaketa batek egin zuela, ez, jendea gure gana gerturatzea, egoera kontatzeko, kezkatik, egia da guk ere zenuela baliabiderik horri erantzuteko, baina, bueno, pos, behintzat, egin dezagun sare bat, eta adierazi dezagun ozen, horlako negozioak ez ditugula gure auzoan nahi, eta, bueno, esan bezala, ba, negozioa itxi zen eta horrek ba, plazer pixkatera ematen du, ez? Min pixkat egin izana gure salaketari esker, baino esan bezala, bueno, ikertu dugu Jesus Galindo dauka izena okerez banago lijetu kamaren jabeak, eta bere sare sozialetan, bueno, 40.000 jarraitzaile inguru ditu, eta bueno, horrelako praktikak sustatzeko bideoak igotzen ditu sare sozialetara, eta eligetu kamak funtzionatzen du beste leku batzuetan. Osan nahi dut, judibandin lortu dugu kanporatzea eta bintzat uste dugu espazioa ez bada bisuala jendearen zat, ba, nolabait praktika hori pixkat gelditzen dela auzoan edo ez dela inbeste zabalduko, baino jarraitzen dute espekulatzen. Eta zoritxarrez jarraituko dute gainera jakin dugu duela gutxi, ba, Aiaraldean aritu dira, Aiaraldeako komunikabidea aritu da ikertzen horrelako negozio baten antzeko, beste antzeko bat, bai? Hor badago beste tipo espekulatzaile bat, ezagitzen bat enpresa dituena, sei bat enpresa, 500 etxe bizitza baino gehiago dituena, horrelako negozioetan, eta harreman zuzena dauka elijetu kamaren jabearekin, orduan, bueno, zaigu kasualitatea iruditzen, eta esan bezala, ba, bueno, garaipen txiki bat izan da, baino, bueno, zakigu, ba, ez dugu uste judimendi berriro bataiak zabalduko dituztenik, baina bueno, azkenean baimen kontuak udaletxean errazak dira, ez? Horiek kudeatzea, konpontzea eta berriro irekitzea, ze zoritxarrez hau ez da ilegala horrelako negozioa egitea, orduan ezer gutxi egin daiteke jendea behintzat, oza, arazo sozializatzea eta jendeari erakustea, ba, horrelako negozioak espekulatzaileak direla eta ezin ditugula sustatu, baina hortik haratago asko zaiago ezin dugu egin momentu honetan.
0: Eta ja pixka bukatzeko jaiak festa soilik ez diren heinean, badaukazue moduren bat txertatzeko arazoak, auzoko kezkak eta hauek ospakizun hauetan?
1: Bai, bueno, a ber, guretzako jaiak beti izan dira aldarrikapen espazioak, ez? Eta orain eguneko egitarauari, bueno, garrantzia berezia ematen diogun honetan, ez? Aurten agian gutxiago, ba, badatekin ere larriago ibili garelako, baina bai ematen diogu garrantzia, ba, hitzaldiak edo bestelakoak sortzeari, ez? Eta horrelako, edo bueno, jendea elkartzen dugun komunitatearen zat egiten ditugun egitarau edo ekintzetan, bai, beti nolabait landuko ditugu transbertsalki gai hauek, ez? Eta horre, eta azkenean uste dugu horrela egiten dela, ez? Nolabait gai hauek maigaineratzen eta ba, sustatzen, ez ditugula onartuko, eta oso zaila da horrelako, bueno, pues, judimendiko jaiek duten dimentsioarekin oso zaila da mezu politikoa sartzea, ba, azkenean jende asko ona datorrelako gauean, gaueko aisialdia bilatzen, baina, bueno, guretzako oso garrantzitsua da aldarrikapenak presente egotea, eta egia da jai ereduari ere buelta bat eman nahi diogula, ba, izan daitezen ere jaiak, bueno, ba, elkartzeaz gain, izan daitezela ere, ba, etekin politikoa, bueno, nolabait ezakit, jasotzeko, formatzeko ere bai, orduan, bueno, buelta bat ematen ari gara, oraindik erronka luzea dugu aurretik, baina bai uste dugu jaiak izan behar direla bueno, ba, horrelako arazoak kudeatzeko, egia da urtean zehar egiten dugula, baina jaiek izan da, mosu, izan da hain espazio irekia eta zabala eta inbeste jende etortzen dira, ba, uste dugu aprobetsatu behar dugula ere, ba, jendearen gan ere pedagogia hori egiteko.
2: Bale, ba. Ados, ba, mila esker Josu gaur bi, bueno, batzorde batuta eligetu kamaz laketa, bueno, zera polifacetika absoluta.
1: Bai, osea, batzutan auzo honetan ere karetena, ba, azkenean orain nator ezagitzaren izenean, gero beste, baina, bueno, ba, azkenean esan bezala, ba, guztiago zerbait egiten, horren zaila zen bi pertsona libratzea, eta, bueno, ba, etorri naiz, eta hemen egun egizuekin, eta, ba, mila esker espazio bat emateagatik, osea, horrelako komunikabideak behar ditugu ere, ba, egiten dugun jarduna erakusteko eta asko eskartzen dugu.
2: Eskerrik asko zuri.

0: gaurko zuzeneko irratzaioa, Laboiren eskutik. Esan barben, urtero egiten duguna, baina egin genuen pasaren urtean, egozan paroi bat urte batzutakoa, baina, bueno, itzuli gara, berra eta margarren urte urrenean itzuli ginen, eta hemen gaude beste urte batez, Garazi eta biok. Beraz, bueno, ba, agurtuko elkar, plaza urtzonek eta du. Eta, bueno, gogoratu, orain bazkaria dagoela, bueno, ja, bazkaltzeko urua na pixkat, bueno, behar zuzen lortuko duzu platerren bat edo. Eta hiruetan, esparkatu, hiruetan hasiko da gazte bazkaria. Orain gazte zaskiba hori txapelketa dago Joimiko parkean, igual zerbait da helduko zarete, bestela, gerturatu horreka txiki kalera, hartu mai bat, hartu zila bat, hasi montatzen, eta pues, bazkaltzera urbildu. Gero bazkari ostean, gazte kita hori izango da la ute erdietan, baita ere horreka txiki kalean, eta gero ba, beste hainbatekin izango dira. Bai, bai gara zine duzu zerbait esan?
1: Ez, ba, eskerrak eman, eta ba, agur esango dugu, ja.
0: Bai, eta gogatu, hori, hemen dugu gila, horrean eta, ba, bueno, hori, pintxore bat egon baduzue, urbildu, eta esan gure parte zoaztela. Horrela guk izango dugu pintxore bat bai. Eskerrik asko, eta hurren urtera arte.
1: Agur! Agur!

0: Ci ho vinto un radicchio.
1: Radici irratia zentzuten.

0: Ja, bintorraditu!
1: Irosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
2: Raixurratia. Dios! Slow for me!

tell you something, baby.

Radixi irratia zentzuten.

Radio Irratia entzuten.

0: Arexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Shake me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Thank you. Much appreciated, folks.

Radio Irratia zentzuten.

Radio Irratia zentzuten.

0: Espíritu Radillo.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
2: Raixo ratia. Dios, slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Un, dos, un, dos, tres.
3: Tiene la pel-

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Slow for me.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

Bessie Smith was pretty, but I'm

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

luchar contra el imperialismo donde quiera que esté.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues,
3: time to roots,
2: loritu,
3: azken moikanoa,
2: bon divan,
3: mir.
0: Raizu ratia. Dios, so for me.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Dato sende ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Erosemak.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon divan.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Bing, ba, boom, boom, bing, om, bing, om. Eddie.
4: C'est carrément génial.
5: Ongi etorri adi musika saio berri ontarat gaur entzunen ditugu Larrabideak taldeko nafarrak Etxekalte Bermeotik dinen zaukuna eta Leioatik izanen ditugu Basaki taldekoak eta Gernika Lumo aldetik Kataiakoak Xafuen Resteko taldeak pop folk experimentala ekartzen dauko orkestra proiektu berri honekin Washingtonetik Death Cab for Cutie taldekoak English bikote bat big special taldekoak ere izanen ditugu Kiskam Frantsesak epe berri bat laster argitaratuko baitute Slift taldeko Tolosarrak hauek ere frantziakoak edo oksitaniakoak hardcore punk stoner taldea eta entzunen dugu ere English hardcore talde bat Guilt Trip ere izanen baitugu saio honen bururatzeko Eta Flor Bengigirekin hasiko gira, kantari gaztearekin, oita mairu urtetan gaztera. Dola bi urte utzi zuen L'Emperatriz taldea eta geroztik xaratu du ere sexismo giro bat bazela ere talde untan eta etzuela hola segitu nahi. Beraz Flor Bengigik bere jatorrizko tresnak eta botza badaki baliatzen jazz swing soinu horiekin zinez trebe baita eta hemen usten zaituzet preziatzen Louisiana Ferry Tal deitzen den kantua Flor Bengigiren disko berriena hemen dugu
6: That